0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: מינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בחירות 2026, אמש נועדו ראשי המפלגות גוש השינוי בביתו של יאיר לפיד בתל אביב, וחתמו על מסמך עקרונות. הדיווח של כתבתנו דפנה ליאל.
4: ארבע ראשי המפלגות של גוש השינוי נפגשו אתמול בביתו של יאיר לפיד כדי לתאם עמדות לקראת הבחירות ולשפר את שיתוף הפעולה. אייזנקוט, ליברמן, גולן ובנט. הפעם גם יש מסמך עקרונות משותף שכולל סיכום על שיתוף פעולה כדי להעלות את אחוז ההצבעה בבחירות הקרובות. הסכם אי התקפה הדדי. הם לא סיכמו ביניהם איך ייקבע מי בעצם יוביל את הגוש, מה שגורם ללא מעט מתחים בין הצדדים. כמובן ש נצטרך להמתין לראות איך זה יעבוד במבחן המציאות.
3: כמו כן, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט התייחס בריאיון לפגוש את העיתונות לאפשרות של מפלגות חרדיות או ערביות בקואליציה.
5: ולגבי כל המפלגות האחרות, חרדיות או ערביות, אני קבעתי שלושה כללים ועוד אחד. השלושה זה יהודי דמוקרטית, מגילת עצמאות, חובת שירות. הוספתי לזה כלל נוסף של הכרה בחמאס כארגון טרור שצריך להשמיד אותו. ולכן אני לא רואה כרגע אף מפלגה ערבית או חרדית שמקבלת את הכללים, כולל מנסור עבאס.
3: תחקיר בסנדיי טיימס הבריטי חשף, בנו של בכיר חמאס קיבל מקלט ואזרחות בבריטניה ונאשם בתכנון פיגועים באירופה. המחבל בנו של בסם נעים ששימש בעבר כחלק מצוות ההבטחה האישי של ישמעיל הנייה, מואשם בכך שתכנן לבצע פיגועים נגד יהודים וישראלים בגרמניה ובאוסטריה סביב יום השנה השני ל-7 באוקטובר. הוא נעצר בלונדון בנובמבר בשנה שעברה, לאחר שהמוסד ושירותי הביטחון הגרמניים חשפו את התוכנית, וכיום עומד בפני הליך הסגרה לגרמניה. צהל חיסל בסוף השבוע ברצועת עזה מפקד נוח'בה ומחבל נוסף בזרוע הצבאית של חמאס, בשתי תקיפות נפרדות בנוסרת ובח'אן יונס. לפי דובר צהל, השניים קידמו בעת האחרונה פעולות טרור והפרו את הסכם הפסקת האש. חברת ארס סיישל תכננה להפעיל טיסות מתל אביב למאוריציוס, אך נודע שהרשויות במדינה לא מאשרות נחיתת ישראלים ביעד. אמש בוטלה טיסה שהייתה אמורה להמריא למדינת האיים. הדיווח של כתבנו דין פישר.
6: מה שקרה אתמול בנמל התעופה בן גוריון בשעות הבוקר מטריד מאוד. מאוריציוס לא מאשרת, ובצד מאוד מפתיע וחריג, למטוס עם תיירים ישראלים לנחות. לכן הטיסה ממריאה ריקה מכאן, מנמל התעופה בן גוריון. כעת מנסים עדיין בישראל להבין מה גרם למאוריציוס לשנות את ההחלטה, ובעצם לגרום לכך שהמטוס ימריא מכאן ללא אותם נוסעים ישראלים. במשרד התחבורה ינסו להבין האם זה צפוי להשפיע על מדינות נוספות, לנסות למנוע את כדור השלג.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, ועומס החום קל בצהריים בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ, הטמפרטורות יחלו לרדת כבר ביום שני, בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הגליל, בשאר האזורים בארץ סיכוי לטפטוף.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
9: חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM.

0: להיות יחד שבירים עוברים צעד צעד ים הייאוש לימים אחרים
1: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: יש BYD.
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: ענקית הנדלן קטגרופ ורדיוס 100FM מצדיעים לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קטגרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קטגרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. היום ברדיוס 100FM עד 2 בצהריים.
1: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
0: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
7: היברידיות?
8: יש.
7: טוב?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: חדשות 12 השעה 7, בוקר טוב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בחירות 2026, ראשי מפלגות גוש השינוי נועדו אמש בביתו של יאיר לפיד בתל אביב, וחתמו על מסמך עקרונות, הדיווח של דפנה ליאל.
11: ארבע ראשי המפלגות של גוש השינוי נפגשו אתמול בביתו של יאיר לפיד, כדי לתאם עמדות לקראת הבחירות ולשפר את שיתוף הפעולה. אייזנקוט, ליברמן, גולן ובנט. הפעם גם יש מסמך עקרונות משותף, שכולל סיכום על שיתוף פעולה כדי להעלות את אחוז ההצבעה בבחירות הקרובות, הסכם אי התקפה הדדית. הם לא סיכמו ביניהם איך ייקבע מי בעצם יוביל את הגוש, מה שגורם ללא מעט מתחים בין הצדדים. כמובן שנצטרך להמתין לראות איך זה יעבוד במבחן המציאות.
10: תחקיר בסנדיי טיימס הבריטי חושף, בנו של בכיר חמאס קיבל מקלט ואזרחות בבריטניה ונאשם בתכנון פיגועים באירופה. המחבל, בנו של באסם נעים, שימש בעבר כחלק מצוות ההבטחה האישי של איסמעיל הנייה, ומואשם בכך שתכנן לבצע פיגועים נגד יעדים יהודיים וישראלים בגרמניה ואוסטריה סביב יום השנה השני ל-7 באוקטובר. הוא נעצר בלונדון בנובמבר בשנה שעברה לאחר שהמוסד ושירותי הביטחון הגרמניים חשפו את התוכנית, וכעת עומד בפני הליך סגרה לגרמניה. חברת אייר סיישל תכננה להפעיל טיסות מנמל התעופה בן גוריון למאוריציוס, אך נודע שהרשויות במדינה לא מאשרות נחיתת ישראלים ביעד. אמש בוטלה טיסה שהייתה אמורה להמריא למדינת האיים. הדיווח של כתבנו דין פישר.
7: מה שקרה אתמול בנמל התעופה בן גוריון בשעות הבוקר מטריד מאוד. מאוריציוס שלא מאשרת ובצעד מאוד מפתיע וחריג למטוס עם תיירים ישראלים לנחות. לכן הטיסה ממריאה ריקה מכאן, מנמל התעופה בן גוריון. כעת מנסים עדיין בישראל להבין מה גרם למאוריציוס לשנות את ההחלטה, ובעצם לגרום לכך שהמטוס ימריא מכאן ללא אותם נוסעים ישראלים. במשרד התחבורה ינסו להבין האם זה צפוי להשפיע על מדינות נוספות, לנסות למנוע את כדור השלג.
10: אירוע חריג בנתניה, שוטר נפצע בינוני לאחר שנהג סירב לעצור והתנגש בניידת. הנהג נפצע קל, נעצר, ויובל לחקירה לנסיבות האירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, ועומס החום קל בצהריים בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ, הטמפרטורות יחלו לרדת כבר ביום שני, בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הגליל, בשאר האזורים בארץ סיכוי לטפטוף.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

מוזיקה זה הכל רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל

0: עשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון, ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי, מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. היום ברדיוס 100 FM עד 2 בצהריים. 100 FM
1: רדיוס. גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
6: יש ביוואי
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
9: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: Think fast. Think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
12: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
13: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
15: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, אמג'י, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתקנון החברה.
16: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
17: טרקלין חשמל.
16: כפוף לתקנון.
17: 100

0: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
1: ביטלקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
4: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו, ואפילו הוקה. כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים. מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
15: נוגה עינת, גבעת השלושה.
16: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
17: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
19: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: ענק המימון.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו את ג'קור.
8: הנה אחד.
9: מי עוד אחד?
8: יא! עוד אחד.
10: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קור מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם!
1: כפוף לתקנון.
12: 100!

0: אופיר אקוניס.
1: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. גם היום בשלוש. חול המועד סוכות. רק ברדיוס 100 FM.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
3: בטרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
9: דלתות חמדיה.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
12: היי, זה רמי מקומה 3.

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: חג סוכות שמח, מרדיוס 100 FM.

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: עשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון, ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. היום ברדיוס 100 FM עד 2 בצהריים. 100 FM
1: רדיוס. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
4: יש BYD's.
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף לתקנון.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
10: עלם
9: כפוף לתקנון.
11: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
13: אבל למה בלילה?
14: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
15: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
16: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
17: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
18: היברידיות?
19: יש.
18: סוף?
19: יש.
18: מחירים טובים?
19: יש.
20: יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
23: ענק המימון.
24: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
25: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
26: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
27: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פאמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
28: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
29: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
30: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
1: טרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: יש בי-וואי דייס.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: עפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
10: חמדיה. טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים עם מלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
11: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
19: כוכבית 2003 שירבית.
20: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
21: סוכות, ביטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
22: ביטרקלין חשמל.
21: כפוף לתקנון.
23: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
4: מי עוד אחד?
3: יא! עוד אחד,
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי תוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
8: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300, עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
9: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
10: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
11: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, Mazda, BMW, Ford, Dongfeng, NIO, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
15: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
18: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
19: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
20: בטרקלין חשמל.
19: כפוף לתקנון.
21: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

עכשיו, לא חשבתי שהלב הזה ייחב, הכי קשה לו לעזוב. למצוא אותך איתי גם כשאנחנו עבודים.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-9290.

0: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: הנה עוד אחד.
2: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
11: עלם

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם עמות התצוגה, יחרש 20 תל אביב.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט.

הונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מועמלאי, כפוף לתגנון החברה.

0: ב-100FM.
1: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
2: בצפון איטליה יש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
1: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
2: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
4: ענקית הנדלן קאטה גרופ ורדיוס 100FM מצדיעים לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. היום ברדיוס 100FM עד 2 בצהריים.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
11: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
12: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
13: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300 עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים. מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
14: נוגה עינת, גבעת השלושה.
15: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
16: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
17: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
19: קרולינה למקה ברלין.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
19: עלם!
6: כפוף לתקנון.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה.
0: הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
20: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
21: טרקלין חשמל.
20: כפוף לתקנון.
22: משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים במחירים מהזולים בישראל.
21: משתלת אהרוני המקורית רמת השרון.
22: למשלוחים 03-6477-17.

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: מגנזיום, זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
5: דלתות חמדיה.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: כל הנבחר של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
14: טרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
14: יש בי-ווי-דייס.
13: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: כפוף את הקנון.
16: פרחים, סחלבים, עציצים, במחירים מהזולים בישראל.
17: למשלוחים 03-6477-17.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
20: סוכות שמח, מרדיוס 100 FM.

0: צ'יקו, סטרן.
1: מושיקו, פנק אותי?
0: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
0: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה אמך הדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסדר את הכובע.
0: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
0: איזה מתוק.
3: VIP עם מושיקו שטרן, ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM. 100FM רדיוס. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
7: דלתות חמדיה.
8: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רנק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי כפוף לתגנון החברה.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
15: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
16: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
17: טרקלין חשמל.
16: כפוף לתקנון.
17: 100FM רדיוס.
3: רדיוס 100FM.

0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
14: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
15: טרקלין חשמל.
14: כפוף לתקנון.
15: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני, משתלת אהרוני, המקורי, רמת השרון.
16: למשלוחי פרחים, 03-647-7717.

0: שקית הנדלן קטגרופ ורדיוס 100FM מצדיעים לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קטגרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנבין ממשרדי קטגרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. היום ברדיוס 100FM עד 2 בצהריים. מגנזיום זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום.
1: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם
1: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
2: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת סכממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
8: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: סוכות, ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
10: ביטלקלין חשמל,
9: כפוף לתקנון.
11: 100FM רדיוס.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צהל והשבק הודיעו רשמית שחיסלו את המחבל שתועד חוטף על אופנוע, את נוער גמני ואבינתן אור בטבח 7 באוקטובר. בתקופה האחרונה מחבל קידי מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל בשיתוף עם פעילי הזרוע הצבאית של חמאס והג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר להסרת האיום שהיווה. מחבלי חיזבאללה שיגרו הלילה רחפה נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. אין נפגעים, בתגובה לכך צהל תקף מהאוויר אתרים ששימשו את מחבלי הארגון לשיגור רחפני נפץ וטילי נונטט לעבר כוחותינו ותשתיות טרור נוספות. לפי דיווח בסקיי ניוז, כמה גברים נעצרו בעקבות אירוע חמור של חומרי נפץ בבסיס חיל האוויר הבריטי. בעקבות כך כמה מבנים פונו, הבסיס מערך מפציצים של ארצות הברית ושימש לביצוע תקיפות ומשימות שונות במהלך המלחמה עם איראן. סערה באירלנד סביב המשחק נגד נבחרת ישראל. מאמנה לשעבר של אירלנד, בריין קר, חשף כי השוער שהחליט לפרוש בעקבות החרם נגד ישראל, מדוכדך ומנודה בידי כמה מחבריו לנבחרת. קר אמר כי השוער סיפר לו על כך בשיחה שקיימו, במקביל הבוקר דווח באירלנד כי בהתאחדות המקומית חוששים שהשחקן היהודי עזז, כוכב סאות'המפטון, שמשחק בנבחרת אירלנד, שוקל לפרוש מהסגל בעקבות הסערה סביב המשחק. תושב הגולן כבן 20 נעצר בחשד שנהג אמש בשכרות, פגע באופניים והביא למותו סמוך לצומת חספין. אור אביד כתבנו מעדכן שמעצרו הוא ערך בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, ועומס החום קל בצהריים בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ, הטמפרטורות יחלו לרדת כבר ביום שני, בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הגליל, בשאר האזורים בארץ סיכוי לטפטוף.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
16: חג סוכות שמח. מרדיוס 100 FM.

0: אופיר אקוניס.
1: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. גם היום בשלוש. חול המועד סוכות. רק ברדיו סמאה FM. חג סמאה.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, MG, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתקנון החברה.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
3: טרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.

0: אני לא מבינה בזה אפילו לא תימא.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה,
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
2: טרקלין חשמל.
11: כפוף לתקנון.
2: 100

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, אמג'י, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
3: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
4: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
9: בטרקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
9: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
10: פרחים, סחלבים, עציצים במחירים מהזולים בישראל.
11: למשלוחים 03-64-777-17.
12: 100 FM רדיוס.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: היברידיות?
15: יש.
14: טוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש.
16: יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: חדשות 12, שעה 12. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימע החדשות. לפי דיווח בסקיי ניוז, כמה גברים נעצרו בעקבות אירוע חמור של חומר נפץ בבסיס חיל האוויר הבריטי. בעקבות כך, כמה מבנים פונו. הבסיס מערך מפציצים של צבא ארצות הברית ושימש לביצוע תקיפות ומשימות שונות במהלך המלחמה באיראן. צה"ל והשב"כ הודיעו רשמית שחיסלו את המחבל שחטף את נוער גמני. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
19: צה"ל והשב"כ הודיעו רשמית שחיסלו את המחבל שתועד חוטף על אופנוע את נועה ארגמני ואבינתן אור בטבח 7 באוקטובר. בתקופה האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל בשיתוף עם פעילי הזרוע הצבאית של חמאס והג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר להסרת האיום שאיבה.
18: בעקבות תחקיר המבקר בחדשות 12, יושב ראש חברת נתיבי איילון מודח מתפקידו. הוועדה לבדיקת מינויים החליטה היום להזיז מתפקידו את עידן דוד, יושב ראש נתיבי איילון, זאת לאחר שלפני יומיים ראש אגף החקירות והמודיעין ניצב בועז בלט הנחה לפתוח בבדיקה בנוגע לדוד בחשד לביצוע עבירות זיוף ועבירות נוספות. מחבלי חיזבאללה שיגרו הלילה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. אין נפגעים, בתגובה לכך צהל תקף מהאוויר אתרים ששימשו את מחבלי הארגון לשיגור רחפני נפץ וטילי נונטט לעבר כוחותינו ותשתיות טרור נוספות. תושב הגולן כבן 20 נעצר בחשד שהרג אמש בשכרות ופגע ברוכב אופניים והביא למותו סמוך לחספין. אור אביד כתבנו מעדכן שמעצרו הוא ערך בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM.
1: עכשיו ברדיוס 100 FM, קאטה גרופ מצדיעה לחברי שווים יותר בשידור חי וחגיגי. קבלו את דניאל אלפנבאום.
2: היידה, ואני לא לבד פה, אני לא לבד. אנחנו בשידור חי וחגיגי במשרדי קאטה גרופ. במקום שכאילו אנחנו אומרים בטח תקווה, מגדלי בסר, אבל זה ניו יורק, זה מנהטן, כאילו נראה פה, בטח ברופטופ המטורף הזה. שלום לכם, ברוכים הבאים, אנחנו שידור חי, חגיגי, ישיר, לייב, כן, לגמרי, לא משהו מוקלט, לא משהו זה, הגענו במיוחד למשרדים של קאטה גרופ, תכף נדבר עליהם ותכף נציג לכם את הדבר הגדול הזה, כי כשאני הגעתי פה למשרדים הייתי בשוק, זה כאילו קאטה גרופ, אימפריה. אנחנו פותחים את השידור כחלק מיום המחירות של קאטה גרופ, לשיתוף פעולה עם מועדון שווים יותר, מועדון הצרכנות המוביל לכוחות הביטחון ואנשי נשות המילואים. בעצם הם התאחדו לטובת יום אחד שבו הם מעניקים הטבות ענק. אם אתם חברי מועדון שווים יותר, פתחו רגע את האוזניים קצת יותר מעבר למוזיקה הטובה ומעבר לזה שאנחנו יכולים לדבר קצת על נדלן בשעתיים הקרובות. אנחנו מזמינים אתכם להגיע לכאן, להרים טלפון. היום מחירות נמצא כאן עד 3, אנחנו כאן עד 2 בשידור חי. יש כאן הטבות ענק, באמת, הם נותנים, הם בעצם מעניקים חזרה, לפחות כמה שאפשר, חלק ממה שאפשר, למילואימניקים ולכוחות הביטחון שנותנים המון המון המון עבור המדינה בשנים האחרונות. אני נמצא כאן עם צוות אדיר, אז אנחנו מזמינים אתכם גם להגיע לך. אנחנו נמצאים בתוצרת הארץ, 3, בניין T, קומה 3, פתח תקווה, משרדי קאטה גרופ. חוץ מזה שהפנקו אתכם כאן, יש פה איזה אוכל ככה, פינגר פוד אני רואה שם מאוד מעניין, ופירות, ועמדת קפה, ווייב של, באמת, רופטופ, וייב של מקסיקו. איפה הלכתי? איפה הלכתי? אנחנו בפתח תקווה, אבל תהיו איתנו. משרדי קאטה גרופ, כאן במגדלי בסר, אנחנו כאן עד 2 בשידור מיוחד, יחד עם מועדון שווים יותר, מזמינים את כל חברי המועדון שמתעניינים ברכישת דירה, שחושבים על הרעיון הזה, שהם לקראת המהלך, שהם אחרי חתונה ויש ילד או אין ילד, והם רוצים רגע לעשות המעבר הזה מהסחירות או מהמקום שהם נמצאים בו באמת ולקבל את ההטבות הכי שוות, אז זה יקרה כאן רק היום, זו ההזדמנות, חברי מועדון שווים יותר, זה הזמן שלכם להתקשר, להגיע אלינו כאן למגדלים בתוצרת הארץ 3, בניין T, קומה 3, בפתח תקווה, יחכו לכם כאן כל הצוות, כל המומחים של קאטה גרופ, יחד עם הנציגים של מועדון שווים יותר, ובעצם ייתנו לכם את כל ההטבות והמחירים שלא תוכלו לקבל בשום הזדמנות אחרת, ואנחנו נדבר על כל זה בשעתיים הקרובות, אז אנחנו נפרט. אני לפני זה, אמרתי לכם בהתחלה שאני לא לבד כאן, אבל באמת כל הצוות נמצא איתי. קודם כל אני רוצה להגיד תודה לצוות של קאטה גרופ, לגבי אתר, סמנכ"ל שיווק ומחירות קאטה גרופ, שתכף אנחנו גם נדבר איתו, לאוריאן מלכה שנמצאת כאן לצידי מהשיווק, ולאיתי פנקר מנהל השיווק, ו לדביר טפירו, מנכ״ל ומייסד מועדון שווים יותר, שגם תכף נדבר איתו ויסביר לכם, חברי המועדון, בדיוק איך הדבר הזה עובד ואיך אתם מקבלים פה הנחות והטבות בשווי מאות אלפי שקלים. צוות רדיוס 100 FM שנמצא איתי כאן, אור פרץ בהפקה איתי, הלל אברמוביץ' עורך את המוזיקה, סשה מישור וירושי בנוב איתי כאן על הסאונד, טל העברי מתחבר אלינו בשידורי איכות, עושה לנו כאן סאונד פגז, אילון קראוסר על הסושיאל, חגית לפידות, עמית פרלשטיין. מי עוד נמצא איתי? לא שכחתי אף אחד, נכון? אפשר להתחיל, תן להם רגע שיר, תכף אנחנו נדבר עם דביר ממועדון שווים יותר. נסביר לכם, מאזינים ומאזינות, חברי המועדון שהיום הזה הוא בשבילכם, ואתם לא רוצים לפספס את ההזדמנות הזאת.

0: הפרפרים של הודעה גם איתנו ברופטופ המאמם של קאטה גרופ כאן בבטח תקווה, תוצרת הארץ 3, בניין T, קומה 3. אנחנו מזמינים את כולכם ובעיקר את חברי מועדון שווים יותר, שיום המחירות הזה והשיתוף פעולה הזה בין קאטה גרופ למועדון שווים יותר נוצר עבור תחילת חול המועד הזה וההזדמנויות באמת האחרונות. למה אני אומר אחרונות? כי אני מסתכל כאן על, אגב, גם כל המחירונים של הדירות וכל הדברים האלה, הכל שקוף, הכל נמצא כאן מאוד שקוף, ויש כאן שילוט שבו יש את כל הפרויקטים של קאטה גרופ בפתח תקווה. אגב, אולי ניתן ככה, נפתח רגע איזה חלון, נספר לכם שקאטה גרופ היא חברה משפחתית, היא חברה שפועלת מעל 20 שנה בשוק הנדלן, היא עושה יזמות, היא מנהלת, היא בונה פרויקטים למגורים, גם למסחר, זאת אומרת, יש לכם אבא ואמא, ויש לכם גם בראש החברה עומד גיל קאטה, קבלן ויזם נדלן ותיק, מנכ"ל החברה. קאטה גרופ היא אחת מהחברות היחידות בישראל שיוזמת ומנהלת את הפרויקטים שבבעלותה, שמי שקצת חקר על העניין הזה, הדבר הזה הוא מאוד חשוב, אז היא גם יוזמת וגם מנהלת את הפרויקטים ממש מכל שלבי התכנון ועד שלבי הביצוע. וביום מחירות הזה אנחנו פונים אליכם חברי מועדון שווים יותר, אנשי כוחות הביטחון, אנשי המילואים, נשות המילואים, לעשות את המהלך ואת ההזדמנות של החיים שלכם באמת עם ההזדמנויות האחרונות שנשארו לקאטה גרופ באזור הזה ולטובת העניין הזה, כדי לדעת מה מחכה לחברי שווים יותר. אני רוצה להגיד חג שמח ושלום ושנה טובה לדביר טפירו, מנכ"ל ומייסד מועדון שווים יותר. מה שלומך?
1: מעולה, חג שמח, שנה טובה,
0: ברוך הבא,
1: מועדים לשמחה, כל מה שאפשר לאחל בחגים האלה.
0: שיהיה לנו רק טוב, שיהיו בשורות טובות ושיהיה שקט ונוכל באמת להתעסק במהלכים כאלה שמשנה חיים של רכישת דירה. אני מספר לכם שדביר נמצא איתי כאן במגדלי בסר ובתח תקווה ביום שאנחנו כולו מקדישים אותו לכוחות הביטחון, משרתי ומשרתות המילואים. בשיתוף מועדון הצרכנות המוביל שווים יותר, שדביר הוא המנכ"ל והמייסד של המועדון הזה. אז על השיתוף פעולה הזה, תספר לי קצת על המועדון וגם איך נוצר השיתוף פעולה הזה.
1: אז מועדון שווים יותר בעצם הוקם די מהשטח, בשונה ממועדונים אחרים. אני בעצמי משרת מילואים, עשיתי 430 ימים, 7 סבבים, לבנון, עזה, שירתי
0: איפה, באיזו יחידה? בוא נעשה קצת וואסך.
1: עדיף לא להגיד, עדיף שלא. וזהו, והיה יום אחד באי, לפני בערך שנתיים, שאני וחבר מהצוות בשם יואב, ישבנו בעמדה, הסתכלנו אחד לשני בעיניים, ואמרנו, איך יכול להיות שיש פה קהילה ואוכלוסייה כל כך גדולה, שעושה כל כך הרבה, ואף אחד לא באמת מסדר אותה ודואג לה ונותן לה מעטפת. וכך הרעיון התחיל, התחלנו בקבוצת וואטסאפ אחת, עברנו לשנייה, שלישית, רביעית, והיום אנחנו, אני שמח ונרגש לומר שאנחנו המועדון הגדול ביותר בישראל שמשרתי מילואים, אנשי כוחות הביטחון, מעל 80,000 משרתים, חברי קהילה, בני משפחה. אז כמובן אני מזמין את כולם להצטרף אלינו, מי שעדיין לוחק.
0: ולפני שנדבר על מה שקורה כאן היום, מה עוד קורה במועדון שלכם? זאת אומרת, חברים אצלכם, איך זה קורה? תספר רגע למי ששומע ואומר, רגע, אני עדיין לא חלק מהדבר הזה.
1: מעולה, אז מה שאנחנו עשינו, הבנו באמת מה הצרכים מהשטח, והתחלנו לעבוד עם חטיבות, לעבוד עם עמותות, אגודות סטודנטים, עיריות. התחלנו לעשות הנגשת זכויות, פיננסים, הרצאות, תוכן, הכל חינמי, אין פה דמי עלות, אין פה דברים כאלה. ובאמת הרבה מילואימניקים הצטרפו, כי הבינו שיש פה איזשהו בית שנותן מעטפת 360, וזאת הייתה המטרה שלנו, לתפוס את האנשים האלה שיוצאים למילואים בסבבים, חוזרים הביתה ושיהיה להם בית מאחד.
0: והדרך להצטרף אליכם, כמו שאמרת, היא ללא עלות. אמרת את זה בין השורות, אבל חשוב להגיד את זה, כי לפעמים אנשים חושבים שישר יש פה איזה משהו כזה, אז לא, זה ללא עלות. בעצם אתם רק מקבלים, אפשר למצוא אתכם באתר. מה הדרך הכי נוכל למצוא אתכם?
1: שווים יותר בגוגל, באינסטגרם, איפה שאתם רוצים, אנחנו נמצאים שם, יש שם אתר שלם של צרכנות, מכל הקבוצות וואטסאפ, מוזמנים להצטרף.
0: יש לי תחושה גם מהשיחה איתך, בשונה ממועדוני חברים כאלה גדולים וכאלה, שמהשיחה משהו קורן בך, שהכל הוא כזה בגובה העיניים, מאוד יש הבנה, נכון? אם אתה המנכ"ל והמייסד, ואתם שומעים כמה ימים מילואים, גם צריך להצדיע לך קודם כל, זה דביר ככה, תודה רבה על הכל, וגם נכון, היחס הוא מאוד אישי במועדון, אפשר להגדיר את זה ככה?
1: לגמרי, אנחנו מדברים כל יום עם עשרות אנשי מילואים, מבינים מה הצרכים, מבינים מה אנחנו רוצים לעשות, ואנחנו בעצמנו אנשי מילואים, דמי, אני יודע בדיוק מה חסר, אני בעצמי עברתי את הסבבים האלה, אני יודע בדיוק מה זה לעזוב את המשפחה, את הילדים, את העבודה, את הקריירה, את הלימודים, כל אחד ומה שהוא עושה בציר שלו, וזה מורכב, ואנחנו פה כדי לאחד את כולם, לתת להם בית משותף ולהנגיש להם את כל מה שהם צריכים והם לא יודעים.
0: כל כך חשוב, זה כל כך חשוב בתקופה הזו באמת. אנשים עם העומס של הימי מילואים כל כך, אתה יודע, יש דברים לטפל בהם, בבית, בקריירה, העסק, הדברים האלה, בסוף אתה צריך את התמיכה הזו. טוב, בוא נדבר על יום המחירות כאן בקאטה גרופ, שאנחנו נמצאים בשידור חי וחגיגי מתוכו. בשיתוף פעולה מועדון שווים יותר, אנחנו באמת פונים רק לחברי המועדון, שזה גם הזדמנות לאנשים להצטרף למועדון. תספר לי על השיתוף פעולה שלכם עם קאטה.
1: אז אנחנו במשך שבועות חיפשנו באמת יזם שהוא איכותי, שהוא יודע להביא גם מוצר טוב, גם מחיר טוב וגם תנאים טובים. הלוגו שלנו זה שווים יותר מקבלים בחזרה, וחיפשנו באמת שהיזם ידע לתת ולהביא בחזרה למשרתי המילואים ואנשי כוחות הביטחון. וכשפגשנו את גבי וישבנו אותו לפני כמה שבועות, הסברנו את הסיפור, הוא ישר התגייס ואמר לי, תקשיב, אנחנו איתכם, בוא נריץ את היריד הזה. התחלנו הרשמה דרך הקהילות, התחלנו לעשות שיתוף פעולה. אני מאוד מאוד, מאוד שמח ומודה לגבי על ההזדמנות לעשות שיתוף פעולה כזה, עם יזם כזה מוביל למועדון שלנו. לדעתי זה דלת פתיחה ככה להיכנס לעולם הזה. באמת תודה רבה לקאטה גרופ על האירוח ועל ההפקה המטורפת שהם הרימו פה.
0: תכף אנחנו גם נדבר עם גבי. גבי באמת איש מדהים, אתם תבינו תכף, גם כשמדברים איתך וזה כזה התחושה הזאת של בגובה העיניים, ואין פה כזה, זה... עם זאת שזו חברת נדלן וזו אימפריה, בסוף אנשים פה מבינים אנשים, הם מבינים את הצרכים שלהם, מרגישים את זה גם ממש. אני ישבתי עם גבי ממש באחד על אחד ככה על הדירות ועל הדברים, מרגישים את זה ממש גם בישיבה איתם. מה בעצם חברי המועדון, אם שומעים אותנו עכשיו, אולי לא תכננו, אבל ככה נתקלו בשידור תוך כדי והם רוצים להגיע, מה הם הולכים לקבל כאן כחלק מזה שהם חברים במועדון שווים יותר?
1: תשמע, בגדול קאטה גרופ הקימו פה יריד מטורף. אני באופן אישי הופתעתי, הגעתי בבוקר מאילת והופתעתי מאוד מהרמה שהרימו פה. מה שחברי המועדון שלנו מקבלים זה שלושה דברים. זה א', מחיר באמת באמת באמת אטרקטיבי, הנחות של מאות אלפי שקלים, תנאי תשלום של 15.85 עם פטור מלא מהצמדה למדד. זה פרויקטים שהם לקראת אכלוס, זאת אומרת אפשר לעשות פה איזושהי עסקה גם יחסית מהירה.
0: כן, רוב הפרויקטים הם ממש אפשר, כן. חלקם אפילו גם כן, אפשר כן. להיכנס מיידית.
1: כן, ואני גם אגיד ואומר שהיום לסביב משרתי מילואים יש המון שיח סביב הגעת מחיר למשתכן והגרלות והגרלות והגרלות, שמעתי את זה הרבה, ואנחנו פה החלטנו לעשות שיתוף פעולה בלי הגרלות. מי שרוצה לבוא ולצפות ולראות את המחירים, הכל חשוף, הכל מובן, ואפשר פשוט לקנות דירה. זה דירה בישראל, שזה נכס, במיוחד דירה ראשונה, לשים יד על נכס בישראל זה לא מובן מאליו היום, ויש פה הזדמנות באמת אמיתית להיכנס לעולם הנדלן, עם תנאים טובים, מחירים טובים, ועם חברה טובה, שזה הכי חשוב.
0: כמו שאמרת, הכל שקוף, באמת יש גם מחירון שקוף, אני הצצתי במחירון, בשיחה שלי עם גבי, באמת יש שם מחירים שאנשים אומרים מאות אלפי שקלים, זה כאילו נשמע עצום, אבל אתם צריכים רגע לבוא לבחון את העניין הזה, כי יש פה פרויקטים ויש פה דברים שזה כמעט מגיע למחירי פרי-סייל, זאת אומרת, ואנחנו מדברים על אכלוס מיידי. אתה יודע על מה אני יודע? אתה מכיר את המחירים האלה, נכון?
1: כן, כן, מכיר את העולם. זה,
0: אתה יודע, בערך לפעמים אנשים אומרים, טוב, נקנה על הנייר, נעשה רגע את כמה מאות אלפי שקלים בדרך וזה, אתם צריכים להבין, ביום מחירות שכזה, מועדון שווים יותר יחד עם קאטה גרופ, נותנים לכם בחלק מהפרויקטים ממש מחירים שקרובים מאוד למחירי הפרי-סייל. זאת אומרת, אם הייתם קונים אותם על הנייר, זה עוד יותר משהו שאמור לדרבן אתכם להגיע ולא לפספס את ההזדמנות הזו.
1: לגמרי, יש שם הרבה אנשים שיושבים על הגדר, ובגלל חוסר ודאות, בחירות, כל הדברים שהמדינה הזאת מביאה איתה, באמת חוסר ודאות משוגע כבר 3 שנים, יושבים על הגדר ומחכים. ואני אומר, דווקא עכשיו, בתקופה הזאת, ששוק הנדל"ן הוא מטולטל, דווקא עכשיו יש פה הזדמנויות. והיום הזה הוא הזדמנות ענקית, וגם לא סתם הגיעו לפה עשרות אנשים, וכבר הגיעו וכבר רכשו דירות, כי באמת יש פה הזדמנות אמיתית, אז אני מזמין באמת את כולם להגיע.
0: תשמע, גם כל מי שקצת קורא וקצת, אתה יודע, לקראת המהלך, אז הוא שומע יותר דברים, מבינים שזה, אלה הרגעים, כאילו, זאת אומרת, התקופה הזו, זו התקופה לעשות את המהלכים. ואני מניח שזה גם מה שהניע אתכם רגע, מלבד להודות לכוחות הביטחון, לתת להם את ההזדמנות, באמת לנצל גם את התקופה.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אנחנו מזמינים גם את בני המשפחה שלכם להגיע, גם את אנשי כוחות הביטחון, המילואימניקים, בנות הזוג. יש פה באמת הזדמנות מדהימה, ולא סתם הגענו לפה ועשינו את ההפקה הזאת, לא סתם רדיו 100 FM פה, לא סתם יש פה הרבה חברות גדולות שלקחו חלק, כולל בנק מזרחי, שלקחו חלק בהפקה המטורפת הזאת, כי יש פה באמת מטרה נעלה להחזיר בחזרה למשרתי המילואים ולתת להם הזדמנות לקנות דירה במדינת ישראל במחירים באמת באמת טובים ביחס לתקופה.
0: חשוב, חשוב מאוד, ואנחנו מדברים כאן על דירות במרכז, אתה יודע, לפעמים יש דברים כאלה, מדברים, לא שיש חלילה משהו רע, אני אתן לי לעבור לצפון, אתה יודע, וזה, אבל בסוף מדברים פה על לוקיישן מרכזי מאוד, זה משהו שיש לו הרבה מאוד ערך, וזה חשוב מאוד מה שאתם עושים, ואם שומעים אותנו אנשי כוחות הביטחון שאיכשהו הם לא שמעו על המועדון, למרות שלא נראה לי שיש דבר כזה, אבל אולי לא עשו את הצעד רגע להצטרף אליכם, אז אנחנו כמובן מזמינים אתכם גם להיכנס לאתר שווים יותר ולקחת חלק מהמועדון הזה, וגם להגיע אלינו, אנחנו עד 3 פה. דביר, אתה עד 3 פה, מקבל את החבר'ה שלך?
1: אני אולי אפילו טיפה אחרי, יש כבר פגישות שנקבעו ל-4 ו-5.
0: אתם רואים, אז תהיה לכם הזדמנות גם לפגוש את דביר טפירו, מנכ"ל ומייסד מועדון שווים יותר, כמובן עם כל הצוות המומחים של קאטה גרופ, ולקבל את ההטבות האלה ששמעתם כאן. הדברים נאמרו בשידור חי, זה מוקלט. אם יש לכם בעיות, דברו איתי, אנחנו נדבר פה עם דביר. לא יהיה לכם בעיות, לא יהיו לכם בעיות. אז תבואו, תהנו כאן גם מהשמש ומהבריזה, עם כל הדברים. דביר, תודה רבה רבה רבה לך. תמשיכו
1: לכם.
0: לעשות כזה טוב למי שנותן כל כך הרבה לטובת המדינה.
1: תודה לכם. אני רוצה קודם כל להגיד לכם תודה, ובאמת להזמין את כולם להצטרף. אני אבקש עוד חצי דקה מזמנך. אני מנצל כל פלטפורמה תקשורתית שאני יכול, להנציח חבר מאוד קרוב שלי שנפל בשביל אוקטובר, רב סרן רועי צ'אפרל, חבר קרוב מהתיכון. אז ככה שנזכור אותם, ובאמת אנחנו פה בזכותם. ולשאר אנשי המילואים ששומעים אותי, אנשי כוחות הביטחון, יצרפו אלינו, ככל שנתחזק ונגדל, נוכל להביא באמת הטבות יותר טובות, ולעשות עוד ירידים ועוד שיתופי פעולה כאלה. ותודה רבה לכולם, תלכו לשלום, תחזרו לשלום, זה הכי חשוב.
0: אמן, אמן, שיהיו רק בשורות טובות. דביר טפירו, מנכ"ל ומייסד מועדון שווים יותר, תודה רבה לך. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ונחזור עם עוד מוזיקה טובה מהשידור החגיגי שלנו כאן במגדלי בעשר, בפתח תקווה, במשרדים המדהימים האלה, ברופטופ של קאטה גרופ ביום המחירות השווה הזה. אין מה, שווים יותר, כי אתם שווים יותר. תכף חוזרים.
2: רדיוס 100 FM ודניאל אלפנביין עכשיו בשידור חי ממשרדי קאטה גרופ, פתח תקווה. 100 FM רדיוס. טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
9: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
10: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
11: חמדיה. יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
12: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק
14: המימון. הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
15: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קוקה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין
17: חשמל.
16: כפוף לתקנון.
18: גם יונדאי טוסון בסוק קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
19: רדיוס 100 FM ודניאל אלפנבין עכשיו בשידור חי ממשרדי קאטה גרופ, פתח תקווה.

הנה, איך שאמרנו ריו והאווירה של זה, קיבלתי כאן את השייק מהחברים שלנו. תודה רבה, אחי היקר. אנחנו בשידור חי וחגיגי ממגדלי בסר בפתח תקווה, מהמשרדים המעממים. חייבים להגיד את זה רגע, אם יש... נכון, אילון, עשית פה סיבוב בפנים בזה. מעוצבים, יפים, באמת כאילו, אתם נמצאים כאן על הרופטופ, ואנחנו ביום מחירות מיוחד. עבור חברי מועדון שווים יותר, אנחנו מזמינים אתכם, אנשי כוחות הביטחון.

והבנה למי הולכים איתו קדימה למהלך של רכישת דירה. יש כאן באמת אופציות מטורפות, ויש כאן הטבות ענק, שדיברנו עליהם קודם, אנחנו תכף נדבר עליהם שוב, לחברי המועדון, הזדמנויות חסרות תקדים, שלא תקבלו באף יום אחר ואף זמן אחר, כמובן, תקשרו, מדברים, קובעים, פגישה ועניינים, אבל אנחנו נמצאים כאן עד השעה 3, אתם מוזמנים להגיע, ליהנות גם מהאוכל, גם מהשייקים. רגע, אני איתם אם זה טעים, השייק שלו, עכשיו אני סתם מחמיא לשייקים. וואלה, טעים. אפשר לחגוג. אפשר לחגוג עם השייק באווירה הקיצית שיש לנו כאן במגדלי בעשר בתח תקווה. אנחנו נמצאים, אם אתם שומעים אותנו, חברי מועדון שווים יותר, אנחנו נמצאים בתוצרת הארץ 3, בבניין T, קומה 3, מגדלי קאטה גרופ, חברת הנדלן, מעל 20 שנה, יוזמת, בונה פרויקטים, ואנחנו כאן ביום מחירות מיוחד עד השעה 2 בשידור, אבל עד 3, אם אתם פתאום שמעתם את זה עכשיו לראשונה, ואם אתם בדרך, אז תבואו להגיד שלום גם לעמדה שלנו, רדיוס 100FM ולכל צוות הרדיו. שים לי עכשיו, שים את ג'מייקן, יש לך את ג'מייקן ככה על פליי? כי אם אנחנו כבר מריו, ממשיכים לג'מייקה, ואנחנו עם השייק, קאטה גרופ, יום מחירות, יחד עם מועדון שווים יותר, אנחנו עושים חגיגה כאן עד השעה 2. חברי המועדון, תגיעו אלינו, תבואו להגיד שלום, יש לכם כאן באמת עטבות משתלמות ושוות מאוד, מחכים לכם.

0: רדיו ספייר FM, אנחנו בשידור חגיגי ממגדלי בעשר בפתח תקווה, מהמשרדים של קאטה גרופ, מהיום מחירות המיוחד הזה, יחד עם מועדון שווים יותר. אנחנו תכף נצא לפרסומות, נזכיר לכם, כי כבר אמרנו כמה שלומים לחבר'ה שהגיעו, ששמעו אותנו בדרך, והגיעו לכאן, וממש נכנסים להדרכה, עושים לכם פה הכל מסודר, מראים לכם בדיוק איזה אופציות, איזו הזדמנויות יש לכם לרכישת דירה. יש כאן, כמו שדיברנו קודם, הרבה מאוד תשלום חד פעמיים של 15.85, פטור ממדד הצמדה, מה שנקרא, עליהם. יש פה הנחות של 5%, בין 5% ל-8% ממחירון היזם. מדובר פה במאות אלפי שקלים. זה רק לחברי מועדון שווים יותר. אז אם אתם שומעים אותנו, נצאו את ההזדמנות הזאת תכף. ממש אחרי הפרסומות, אנחנו נדבר עם גבי אתר, סמנכ"ל השיווק והמחירות של קאטה גרופ. זה יקרה ממש אחרי הפרסומות, ותוכלו להבין קצת יותר על יום המחירות המיוחד הזה. פרסומות, רדיו סמי FM, וחוזרים.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו, ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים. מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
10: נוגה עינת, גבעת השלושה.
11: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
12: קיריים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: קיריים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
15: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
16: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
17: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבי 30-65.
18: סוכות ביטרקלין חשמל רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו
19: ביטרקלין חשמל,
18: כפוף לתקנון.
20: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס,
20: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
22: משתלת ארוני, משתלת אהרוני, משתלת אהרוני, אמקורי, רמת השרון.
23: למשלוחי פרחים, 03-647-7717.
24: 100FM רדיוס.
25: רדיוס 100FM ודניאל אלפנביין עכשיו בשידור חי ממשרדי קאטה גרופ, פתח תקווה.

0: רדיוס 100FM, אנחנו בשידור חי וחגיגי ממשרדי קאטה גרופ, ככה למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו ביום המחירות המיוחד של קאטה גרופ, כאן במגדלי בסר בפתח תקווה, חברה משפחתית שפועלת יותר מ-20 שנה בשוק הנדלן, יוזמת, מנהלת, בונה פרויקטים למגורים ולמסחר, לא רק בפתח תקווה שאנחנו מדברים, היום אנחנו מדברים על פתח תקווה, אבל יש להם גם פרויקטים בתל אביב ובהרצליה, אבל היום הזה הוא כולו מוקדש לכוחות הביטחון, למשרתי ומשרתות המילואים בשיתוף מועדון הצרכנות שווים יותר. אם אתם חברי המועדון, אתם צריכים עכשיו לפתוח את האוזניים קצת יותר, אבל כמובן אנחנו מזמינים את כולם ליהנות ולהבין מה יש לקאטה גרופ להציע. תקשיבו טוב, כי יש פה הזדמנויות שאין במקומות אחרים, אין בימים אחרים. זו ההזדמנות שלכם לרכוש דירה בהנחות חסרות תקדים, כי מגיע לכם, מדבר על כוחות הביטחון, אנשי נשות המילואים שנותנים כל כך הרבה עבור המדינה, מגיע לכם עבור כל מה שאתם עושים. נמצא איתי גבי אתר, סמנכ"ל שיווק ומחירות קאטה גרופ. מה שלומך?
1: היי דניאל, מצוין, מה איתך?
0: כיף לראות אותך ככה. קודם כל, אנחנו נפגשנו כבר לפני, ככה נספר למאזינים באופן הכי גלוי בתוך, אפילו ישבנו על המחירון ועל הדירות ועל הדברים, ועכשיו אנחנו יושבים כאן ברופטופ שלכם, שבכלל, זה צריך לדבר על זה בנפרד, אבל אימפריה, קאטה גרופ.
1: כן, אחלה משרדים, יש פה אחלה מקום, מרפסת ענקית.
0: אנחנו ביום מחירות מיוחד בשיתוף מועדון שווים יותר. תספר לנו על האירוע הזה, על השיתוף פעולה עם המועדון.
1: כן, תראה, היום זה לא סוד, הרבה חברות מחפשות איזשהו מועדון צרכנות, כדי לייצר איזה מחירה משותפת לקבוצת רוכשים. זה מאפשר לתת מחירים טובים יותר, זה חוסך עליות שיווק, עליות פרסום וכל מה שמשתמע. ואנחנו בחרנו ללכת עם החבר'ה האלה, החבר'ה הצעירים, באמת אחלה אנשים שעושים טוב למילואימניקים, וזה מאוד תואם לערכים שלנו.
0: זהו, לומר, כשבוחרים לעשות דבר כזה מעבר לעלויות שיווק ולדברים כאלה, שזה קצת מאחורי הקלעים, בסוף זה מראה על תפיסת עולם, זה מראה על מי שמים את הספוט ואת הדגש, ובטח שזה על אנשי כוחות הביטחון והמילואימניקים בשנים האחרונות, זה סופר חשוב. אז מאילו הזדמנויות הם יכולים ליהנות כאן, אם הם יגיעו לכאן היום עד שלוש, או לפחות ידברו איתכם עד שלוש ו...
1: כן, כן, אז באמת כדאי להגיע, כי החלטנו לפרגן להם ופרגן בגדול. אנחנו מדברים על הטבות בשווי של מאות אלפי שקלים, ממחירים שהמחירים אמיתיים, אתה יודע, לא איזושהי קלישאה, לא איזשהו מהלך שיווקי. רואים ממש ממחירים ברשות המיסים, על המחירים האלה נתנו הנחה משמעותית.
0: זה ממש שאנשים, הטבלה שאתה הראית לי כשאנחנו ישבנו, נכון?
1: נכון, שאנשים ייצאו מפה עם דירה, בעסקה משנה חיים. זה באמת מחירי שוברי שוק, זה לא קלישה.
0: אני אמרתי קודם שאלה מחירים שמתקרבים, בגלל שאני גם נמצא באזורים האלה וגם מדבר עם המון חברים. אתה יודע, הרבה רוצים לקנות דירה על הנייר בשביל להרוויח את ה-100, 200, 300 אלף שקלים ברגע שהם אכלוס, ופה אנחנו מדברים על רוב האלה באכלוס מיידי עד שנה, ממה שהבנתי פה מהצוות.
1: נכון, נכון.
0: אבל המחירים הם כמעט מחירי פריסייל, אפשר להגיד את זה ברדיו?
1: כן,
0: אני צודק, כן?
1: כן, כן, חד משמעית. בעצם מי שמגיע וקונה היום איתנו במבצע הזה, נהנה מחירים כאילו קנה וצריך לחכות שלוש שנים, להתארגן על כספים וכולי, לא.
0: אנחנו כאילו אומרים את זה בנונשלנטיות, אבל זה הטבה עצומה למי שהולך למהלך של רכישה דירה. לבוא לקנות דירה שכמעט כבר לקראת אכלוס, או חלקן כבר אפשר אפילו...
1: חלקן באכלוס מיידי.
0: חלקן באכלוס מיידי, ולקבל מחירים שקרובים מאוד לפריסייל, זה דבר שלא קיים בשוק.
1: נכון מאוד.
0: עד כמה שאני יודע, זה לא דבר שקיים.
1: נכון מאוד, אנחנו גם מאפשרים לאנשים לשלם כרגע רק 15% בחוזה, ונותנים להם את הזמן להתארגן, את החודש, חודשיים, להתארגן על משכנתה וכל מה שצריך. בטח בטח לדירות שהן נמצאות באכלוס קצת יותר רחוק, של נגיד חצי שנה, כמה חודשים מהיום, צריך להביא רק 15% לחוזה, ויש חצי שנה עד מפתח, פטור מהצמדה.
0: באחוזים, למי שככה נכנס לזה, באחוזים, כמה בעצם הם מקבלים פה פחות ממחירון?
1: בין 7-10%.
0: תלוי בפרויקט.
1: תלוי בפרויקט ותלוי בדירה, אבל זה 7-10% מהמחיר האמיתי. זה חשוב להבין.
0: זה מאות אלפי שקלים.
1: אין לזה אח ורע פה באזור אצלנו.
0: תספר לי קצת על הפרויקטים.
1: יש לנו 5 פרויקטים שאנחנו משווקים כרגע, שיושבים באזורים שונים בפתח תקווה. מדובר בפרויקטים, פרויקטים שהם פרויקט בוטיק של רובם עד 10 קומות, עם לא הרבה דיירים, בשכונות טובות, בגישה נוחה לצירי תחבורה.
0: שזה צריך להבין את זה, פתח תקווה, אנחנו מדברים על מרכז, על סי מרכז הארץ, עם יציאה וגישה נוחה גם ל-471, גם לכביש 4, גם לכביש 5, גם לכביש 6 בצד השני, זה כאילו...
1: בוא, יש לך פה רכבת קלה שכבר עובדת המון זמן, יש בחלק מהפרויקטים מטרו מתוכנן עם תחנה ליד הפרויקט.
0: מטורף, אני ביום חמישי האחרון, שתדע לך, באחד הפעמים היחידות שלא לקחתי את הרכב, נכנסתי לתל אביב בחמישי בערב עם הרכבת הקלה, חזרתי במונית אחרי זה, הייתי באיזשהו אירוע, אבל זה וואו, זה כאילו משדרג. ואני רואה פרויקטים שלכם גם בעיר, כי אני באזור, והרבה מאוד עם קרבה, מה זה סמיכות? זה סמיכות קרובה לרכבת הקלה בצעד.
1: כן, היום תחשוב.
0: כפסע.
1: ממש. אתה הולך קצת ברגל ואתה עולה לרכבת הקלה, זה, אנשים צריכים להבין, זה משנה מציאות. לא להוציא את הרכב במרכז הארץ, מדינה כמו שלנו, לא סתם הנדלן עולה בדרך כלל באזורים כאלה, כי אנשים מחפשים איך היום להפוך את החיים לנוחים יותר, הכל במרחק נגיעה, הכל מתחת לבית, להוציא היום את הרכב באמצע היום, באמצע השבוע, זו לא חוויה גדולה בישראל.
0: משוח.
1: כן, אז זה נותן פתרונות טובים לזה.
0: בוא נדבר עוד מילה על קאטה. מה מבדיל אתכם, או מה הייחודיות שלכם כחברת נדלן מחברות אחרות?
1: תראה, החברה התפתחה וגדלה מביצוע. אוקיי, זאת אומרת, אנחנו מבצעים בעצמנו את כל הפרויקטים שלנו. האיכות מאוד מאוד גבוהה. האנשים בפתח תקווה ובאזורים שבנינו מוכירים, יודעים איפה שקאטה בונה, זה מעלה גם את ערך השכונה, כי האיכות הבנייה והשירות שאנחנו נותנים לאחר מכן ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז יש לזה יתרונות אדירים, בסוף אנשים לא תמיד מבינים, אבל כשקונים מיזם שהביצוע היא חברה אחרת...
0: בדיוק, אז בעצם זה one stop shop, אפשר לקרוא לזה ככה?
1: אז זה מאוד חשוב, כשאתה קונה דירה מיזם שהוא לא הקבלן, אתה לא מתעכב יותר מדי, את החוזה שלך הוא מול היזם. כשהיזם הוא גם הקבלן, זה אותו בית שאין פה אינטרסים מנוגדים, יש פה אינטרס אחד, הוא לדאוג לרוכש, מהרגע שהוא דרך אצלנו, ועד אחרי שהוא סיים את שנת הבדק שלו, אנחנו מלווים אותו, לא עוזבים אותו.
0: אבא ואמא, מה שנקרא.
1: נכון.
0: בוא נחזור ליתרונות של היום מחירות הזה. למי שיצטרף אלינו ככה תוך כדי ושומע אותנו, אנחנו בשיחה עם גבי אתר, סמנכ"ל שיווק ומחירות של קאטה גרופ. אנחנו ביום מחירות מיוחד לחברי מועדון שווים יותר, כוחות המילואים, כוחות הביטחון ומשרתי המילואים. מזמינים אתכם ליהנות ביום הזה, אך ורק ביום הזה, מיתרונות. יש פה הטבות אדירות.
1: פשוט מחיר, מחיר, מחיר, מחיר. מחיר שובר שוק, זה לא קלישה. זה אנשים שיגיעו ויקנו פה דירה. אני יכול להגיד לך שמהבוקר אנחנו כבר על כמה וכמה עסקאות שנסגרו, של אנשים שבאים ומבינים שזה לא מחיר ללכת לחשוב עליו.
0: כן.
1: זה, ובוא, אנחנו מדברים על דירה, בסדר? נכון. אנחנו לא מוכרים פה מוצרי צריכה, מוצרים של מאות שקלים.
0: ברור.
1: זה הטבה של מאות אלפי שקלים אמיתיים, המחירים שנמכרות פה דירות.
0: ואני מניח שחברי המועדון ששומעים אותנו בכלל, אנשים שמחפשים לרכוש דירה, והם שומעים ככה את כל השיח סביב זו התקופה וזו ההזדמנות לרכוש את הדירה, כי יש מחירים טובים ויש תנאים טובים, היום הם מקבלים אפילו תנאים טובים יותר.
1: בדיוק. תראה, זה לא סוד ששוק הנדלן נמצא בתקופה מאוד מאתגרת. עם זאת, מתי אתה רוצה לקנות? אתה רוצה לקנות כשהמחירים מתונים ולכל הקבלנים קשה למכור דירות, עושים הרבה מאוד מאמצים, אז אם לא עכשיו, אז מתי? ברגע שהשוק יתחיל לעלות, אותם אנשים שלא קנו עכשיו, יהיה להם מאוד מאוד מאוד קשה להגיע לדירה.
0: מתקשו עוד יותר. הם יתקשו עוד יותר, ובאמת אני רוצה לחזור על היתרון הזה שאנחנו מדברים פה על דירות שרובם, או חלקם, בוא נגיד, הם כבר באכלוס מיידי, ומה שלא באכלוס מיידי, אז אנחנו מדברים ממש בשנה הקרובה.
1: נכון.
0: זה יתרון מאוד אדיר, בטח שאתם מקבלים את זה בהנחות כאלה, זה ממש כמו לקנות דירה על הנייר, מה שנקרא, או קרוב מאוד למחיר של על הנייר. משפט אחרון, גבי אתר, סמנכ"ל השיווק והמחירות של קאטה גרופ. אתה מזמין את האנשים להגיע?
1: מזמין את כולם להגיע לכאן וליהנות מהיום הכיפי הזה, המיוחד הזה, המרגש הזה מבחינתנו. אם כבר לפרגן למישהו, זה למילואימניקים.
0: כל כך מגיע להם. סופר חשוב היום הזה, נגיד להם גם חג שמח למי ששומע אותנו וכבר יש לו דירה, שיהיה לכם חג שמח ותודה על כל מה שאתם עושים. ומי שלקראת הצעד הזה, תגיעו אלינו, אנחנו נמצאים בתוצרת הארץ 3, במגדלי בסר ופתח תקווה, בבניין T, קומה 3. אנחנו מסיימים את השעה הזאת. גבי, תודה רבה לך על האירוח.
1: תודה רבה, דניאל.
0: תודה לגיל, תודה לכל הצוות. אנחנו לא סיימנו, יש לנו שעה נוספת, אנחנו מלווים אתכם ביום מחירות הזה. אנחנו עוד נדבר. רדיוס 100 FM, בשידור חגיגי, ממשרדי קאטה גרופ בפתח תקווה. יוצאים להפסקה, תכף חוזרים.

0: רדיוס 100 FM ודניאל אלפנבין עכשיו בשידור חי ממשרדי קאטה גרופ, פתח תקווה. חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. גם היום בשלוש. חול המועד סוכות. רק ברדיוס 100 FM. חג שמח.
1: חדש, חדיש ומחודש. 100 FM. רדיוס.
2: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
9: טרקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: יש BYD's.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
12: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: קיריים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: קיריים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
16: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
9: טרקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
19: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
8: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: חדשות 12, שעה 1. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות.
3: עשרות ישראלים תקועים בנפאל בשל מזג אוויר קיצוני שפוקד את המדינה בימים האחרונים. הסערה כוללת גשמים עזים שהובילו לחסימות כבישים, לשיבושי תנועה נרחבים ולחשש כבד לשיטפונות באזורים ההרריים. בעקבות התנאים, דרכים רבות נחסמו והיציאה לטרקים הופסקה לחלוטין. בשעות אלה, שגרירות ישראל בנפאל פועלת בשיתוף חברות התיירות והמדריכים המקומיים לאיתור ישראלים שטרם נוצר עמם קשר ולסיוע בעברתם לאזורים בטוחים. בעקבות תחקיר המבקר בחדשות 12, יושב ראש חברת נתיבי איילון מודח מתפקידו. הוועדה לבדיקת מינויים החליט היום להזיז מתפקידו את עידן דוד, יושב ראש נתיבי איילון. זאת לאחר שלפני יומיים ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט, הנחה לפתוח בבדיקה בנוגע לדוד, בחשד לביצוע עבירות זיוף ועבירות נוספות. לפי דיווח בסקיי ניוז, כמה גברים נעצרו בעקבות אירוע חמור של חומרי נפץ בבסיס חיל האוויר הבריטי. בעקבות כך, כמה מבנים פונו, הבסיס מארח מפציצים של צבא ארצות הברית, ושימש לביצוע תקיפות ומשימות שונות במהלך המלחמה באיראן. המשטרה מעדכנת שנכון לשעה זו, כלל הכניסות לאזור הכותל המערבי נחסמו, והחניונים באזור מלאים ומבקשים ציבור המבקרים בירושלים לחנות בחניונים הרחוקים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
21: חג סוכות שמח. ברדיוס 100 FM. 100 FM.
22: עכשיו ברדיוס 100 FM, קאטה גרופ מצדיעה לחברי שווים יותר בשידור חי וחגיגי. קבלו את דניאל אלפנבאי.
23: אז מה זה מצדיעים? רדיוס 100 FM, קאטה גרופ, מועדון שווים יותר, אנחנו בשעה השנייה ביום המחירות המיוחד הזה. ואנחנו לא רק מצדיעים לאנשי כוחות הביטחון ולמשרתי ומשרתות המילואים, אנחנו לא רק אומרים להם תודה, אלא אנחנו מתרגמים את הדבר הזה להטבות ענק ביום הזה. הטבות שיתנו להם את האפשרות ואת היכולת להיכנס לרכישה של דירה, להיכנס לעולם הנדלן, בהזדמנות שאין פשוט בימים אחרים, עם הטבות סופר, סופר משתלמות ושוות. ומי שקצת ככה לקראת האירוע הזה של רכישת דירה יודע מה זה אומר לקבל כמעט עד 10% ממחירון היזם, יודע מה זה אומר לקבל תנאי תשלום חד פעמיים של 15.85, יודע מה זה פטור ממדד. כל הדברים האלה אתם תקבלו כאן היום אם אתם חברי מועדון שווים יותר. אם לא, אז אתם כמובן מוזמנים להצטרף, וקדימה, זה הזמן שלכם להצטרף למועדון שווים יותר, מועדון הצרכנות המוביל של כוחות הביטחון. אנחנו נמצאים ברופטופ של משרדי קאטה גרופ, כאן בפתח תקווה, במגדלי בסר. הכתובת תוצרת הארץ 3, בניין T, קומה 3, תבואו, תגידו שלום. יש לכם כאן גם הדרכות מסודרות על איזה פרויקטים יש, מה נשאר לשיווק, מה יכול להיות רלוונטי לכם במידות שלכם. הכל שקוף, המחירון חשוף, אחרי ההנחות, בדיוק אתם רואים מה אתם מקבלים, וצריך לדבר על עוד דבר אחד מאוד מאוד חשוב. אנחנו מדברים כאן על אכלוס מיידי, ושאני אומר אכלוס מיידי, זה אומר חלק מהדירות ממש אפשר להיכנס באופן מיידי, וחלק מהדירות בשנה הקרובה, שזה נחשב בעולמות האלה יתרון מאוד משמעותי. כל הצוות של קאטה גרופ גם נמצא איתנו כאן. גבי אתר, סמנכ"ל שיווק ומחירות קאטה גרופ, שדיברנו איתו ממש לפני, בסוף השעה הקודמת, שפירט לנו ככה על הפרויקטים ועל ההטבות, הוא גם מחכה לכם כאן. אוריאן מלכה מהשיווק איתנו, איתי פנקר מנהל השיווק, דביר טפירו מנכ"ל ומייסד מועדון שווים יותר, תכף נדבר שוב, הוא מנכ"ל ומייסד המועדון שאתם חברים בו, אז הוא ככה גם מודה לכם באופן אישי, וגם דואג לכם ביום הזה עם הנוכחות שלו כאן לקבל את כל ההטבות ואת כל מה שאתם צריכים לקבל. כל צוות רדיוס 100 FM, זו הזדמנות להגיד תודה לאור פרץ בהפקה ולאילון קראוסר על הסושיאל, אלה ברמוביץ' הוא זה שעורך לנו את המוזיקה, סשה מישורו ויורי שיבנוב כאן על הסאונד, טל העברי יחד איתנו גם כאן דואג לנו טכנית. נגיד תודה גם לחגית לפידות ולעמית פרלשטיין. אני דניאל אלפנבין, חג שמח. תהיה לנו איזה פליי כזה להרים את האווירה. אתם מוזמנים להגיע יום המחירות כאן בקאט הגרוב בפתח תקווה עד השעה 3. אנחנו כאן בשידור עד 2. עד סוף השעה הזו. מקבלים אתכם ככה תוך כדי בדרך למהלך של החיים שלכם.

רדיוס 100FM, חג שמח, אנחנו בשידור חי כאן ממשרדי קאטה גרופ בפתח תקווה. יום מחירות מיוחד בשיתוף מועדון שווים יותר, מועדון הצרכנות המוביל לכוחות הביטחון ולמשרתי ומשרתות המילואים. כיף שאתם איתנו, אם הצטרפתם אלינו רק עכשיו, אנחנו ביום שידורי מיוחד כחלק מיום המחירות המצוין הזה והחשוב הזה, ויום שכולו הצדעה באמת למשרתי המילואים, לחברי מועדון שווים יותר. תכף אנחנו נמצא את דביר, אור, איפשהו נמצא את דביר, ותכף נדבר איתו שוב, המנכ״ל או המייסד של המועדון, כדי שבאמת תגיעו לכאן היום ותקבלו הזדמנויות שלא תקבלו בשום מקום אחר ובשום זמן אחר. צריך להבין רגע, אני אספר לכם על קאטה גרופ. מדובר פה בחברה משפחתית שפועלת מעל 20 שנה. מי שקצת הסתובב בפתח תקווה יודע שיש להם המון המון פרויקטים, המון פרויקטים שהם סיימו כבר, והמון פרויקטים שהם בדרך לסיום. זה מה שדיברנו קודם עם סמנכ"ל השיווק והמחירות גבי עטר, והוא סיפר לנו שיש דירות שאפשר ממש להיכנס באכלוס מיידי, ויש גם דירות שהם עד השנה הקרובה לאכלוס מיידי. אז זה אומר שזו ההזדמנות שלכם לקבל תנאים שלא תקבלו באף יום אחר, בעיקר הנחה ממחיר המחירון, והכל כאן שקוף, הכל כאן כתוב. אתם נכנסים איתם כאן לפגישות ולהדרכות, אתם מקבלים את כל המידע שאתם צריכים במקום אחד, ביום אחד מרוכז, וזה לטובת חברי המועדון שווים יותר, אך ורק בשבילכם היום הזה, יום שכולו הצדעה על כל מה שאתם נותנים ועושים עבור המדינה. פשוט תגיעו, תראו כאן את כל התוכניות והמפרטים המלאים בכל הפרויקטים. היועצים של קאטה זמינים לשאלות, הם זמינים לתכנן איתכם מימון ולתכנן את בחירת הדירה הרלוונטית אליכם, כמובן עם מחירים והטבות שיש פה, רק פה ורק היום עד השעה 3 הם נמצאים. אז אם אתם הצטרפתם אלינו עכשיו, זה זמן טוב ככה למהר ולכוון את הווייז לכיוון מגדלי ב-10 פתח תקווה, תוצרת הארץ 3. אנחנו נמצאים במגדל T, מגדל T, קומה 3, משרדי קאטה גרופ. אנחנו כאן איתכם בשידור עד 2, אבל הם כאמור איתכם עד 3 ביום המחירות המיוחד הזה. זאת עדן גולן עם סטארבקס. יש פה גם קפה מצוין, הרבה יותר טוב מסטארבקס.

0: רדיו סמי ה-FM, אנחנו בשידור חגיגי מיום המחירות בקאט הגרופ, ובאמת עם השייקים, עם האווירה ועם השמש הזו והבריזה וביחד, אנחנו עוד חוגגים כאן קיץ, אבל אנחנו חוגגים כאן גם משהו מאוד חשוב למי שמצטרף אלינו עכשיו ביום המחירות הזה כאן בקאט הגרופ, במגדלי בעשר בפתח תקווה, יום שכולו מוקדש לכוחות הביטחון, משרתי ומשרתות המילואים, שיתוף מועדון הצרכנות המוביל, שווים יותר, מועדון הצרכנות שווים יותר. אני רוצה לדבר פעם נוספת עם דביר טפירו, מנכ"ל ומייסד מועדון שווים יותר. מה שלומך? איך הולך?
1: הולך בסדר גמור, חג שמח לכולם, לכל המאזינים.
0: בוא נעשה רגע שנייה למי שיצטרף אלינו עכשיו ולא שמע את השיחה שלנו ממקודם. תן לי ככה איזה כמה שורות על המועדון, מועדון שווים יותר, מועדון מוביל, כוחות ביטחון, משרתי מילואים.
1: לגמרי, אז מועדון שווים יותר הוקם לפני שנתיים, הקמנו אותו אני וחבר מהצוות, משרתי מילואים בעצמנו, עשינו שבעה סבבים, לבנון, עזה, 430 ימים, כל המספרים שכולם שומעים.
0: מטורף.
1: ולפני שנתיים פלוס מינוס ישבנו בעמדה בצפון, הסתכלנו אחד לשני בעיניים ואמרנו איך יכול להיות שאין אף מקום שמאגד את כל המשרתים, בני המשפחה שלהם, אנשי כוחות הביטחון, ונותן להם מעטפת 360, ככה התחלנו. והיום אני שמח ונרגש לומר שאנחנו מעל 80 אלף משרתים וחברים במועדון.
0: תוך
1: פחות משנתיים אפילו.
0: אתה צריך להבין, זה גם נובע מצורך מאוד מאוד מאוד גדול, אחרת הדבר הזה לא היה קורה ככה בקטן.
1: לגמרי. אנחנו גדלנו מהשטח, הבנו בדיוק מה הצרכים, הבנו בדיוק מה הקשיים, הדברים שאנשים אחרים לא מבינים.
0: יש עלויות להצטרף?
1: לא, האמת שלא. המועדון הזה הוא חינמי לחלוטין. יש בו הטבות צרכנות ופיננסים ונדלן, שזה גם אחד הרואים כאן. הנגשת זכויות, וובינרים, תוכן, מדברים על המון דברים. בסוף המטרה שלנו זה לעזור לאנשים לעשות את המעבר הזה משירות מילואים לאזרחות וחזרה, כי אנחנו כרגע נמצאים בסבבים, ואנחנו לא רואים את זה נגמר כרגע, והסבבים הולכים ממשיכים. אז המטרה של המועדון הזה היא באמת לתת בית אחד משותף לכולם.
0: אז זה באמת, לפני שאנחנו מדברים על לתת בית, מה שנקרא פיזי, העניין הזה הוא סופר חשוב, הוא הדבר בעצם, הערבות ההדדית הזאת, המועדון הזה שיכול לתת מענה, מה זה יכול? אתם נותנים מענה לאנשי מילואים, לנשות מילואים, בתקופה כזו מאתגרת, כאילו, אתם נתקלים באתגרים מאוד מאוד קשים, אני מניח, עם חבר'ה שפונים אליכם.
1: לגמרי, יש משפט תמיד שאומרים, זר לא הבין זאת, אז אנחנו באמת, מי שמבין את הסיטואציה ורואה אנשים שהולכים מהבית, עוזבים לימודים וילדים ומשפחה וקריירה ועבודה, זה לא מובן מאליו. אני רוצה לומר לכם באופן אישי לכל המשרתים, לכל מי ששומע אותי, תודה רבה על מה שאתם עושים. תלכו לשלום, תחזרו לשלום, זה לפני הכל. ואחרי שאתם הולכים לשלום וחוזרים לשלום, בואו תצטרפו למועדון הזה, תעזרו לנו לגדול, תעזרו לנו לייצר כוח צרכני שמאפשר לנו להביא הטבות שוות יותר למועדון ולמשרתים.
0: צריכים להבין, 80 אלף איש ביחד ואתם מצטרפים אליהם, זה כוח אדיר אל מול החברות השונות.
1: לגמרי.
0: ואם אנחנו גם מדברים על החברות, היום אתם בשיתוף פעולה יחד עם קאט הגרופ, אחת מחברות הנדלן הגדולות, בטח פתח תקווה, אתה לא יכול להסתובב בעיר בלי לראות איזה פרויקט כזה או אחר שלה. תספר לי על השיתוף פעולה, באמת על החיבור, איך הוא נוצר?
1: אז אני בתור בחור צעיר בן 28, מאוד מתקשה לקנות דירה בישראל, ואני מבין שיש פה הרבה ועשרות אלפים כמוני. אז אחד הדברים שהחלטנו לתקוף במועדון זה באמת עולמות הנדלן, והבנו שהיום המדינה נותנת הרבה פתרונות, אבל פתרונות שהם לא מספיק טובים ברמת הגרלות מחיר למשתכן והגרלות קרקעות. והבנו שאם לא מגיע לנו המשרתים, שיגרילו את העתיד שלנו, אז החלטנו בשווים יותר לייצר שיתוף פעולה עם מספר יזמים ולהיפגש עם מספר יזמים.
0: עזוב, גם אם זכית בהגרלה, אם בנו או לא בנו, ופה, איפה נכון. ואיך זה, נכון. ואתה בכלל כל המי שכל החיים שלך באזור אחד, ואתה
1: לגמרי.
0: זכית בערך, זה מורכב, הבינו כבר לדעתי לגמרי. שהדבר הזה הוא לא איתנו, מה שנקרא,
1: נכון,
0: הוא לא באירוע.
1: אנחנו גם מאוד בעד ליישב את מדינת ישראל ולקנות דירות, אז הבנו שלעשות פרויקטים במחירים מוזלים של מאות אלפי שקלים, עם תנאים מועדפים לאנשי מילואים, חברי המועדון, זה משהו שהוא מסט, ולא סתם אנחנו רואים אנשים מגיעים לפה ורוכשים ונהנים מהטבות, אנחנו פשוט לא מגרילים. אנחנו נותנים לכל מי שמשרת, מגיע לו לקבל בחזרה, זה גם הסלוגן שלנו, ואני מזמין את כולם, מי שעדיין לא חלק, להצטרף אלינו, מי שרוצה להגיע לפה ולקבל תנאים באמת מועדפים, לא סתם כסיסמה או כאמירה, שיצטרף למועדון, שיבוא להריד, שיראה את המחירים פה, זה באמת משהו שהוא חד פעמי ומטורף.
0: אז אנחנו נמצאים במגדלי בעשר בפתח תקווה, במשרדי קאט הגרופ, נמצא כאן דביר טפירו, מנכ"ל ומייסד מועדון שווים יותר, שאתם גם תפגשו אותו ברמה האישית וילווה אתכם בתהליך הזה. אתה רוצה להגיד עוד מילה על ההטבות, שהבינו באמת ברמה המספרית, מה הם מקבלים כאן?
1: כן, אז יש פה בערך 8 פרויקטים שנמכרים באזור 10% מתחת למחירים, זה עמוק מתחת למחירים, כולל תנאי תשלום של 15.85, בלי הלוואת קבלן, בלי הצמדה למדד, הרבה הטבות ודברים שבאמת לטובת המילואימניקים. ויש פה לא מעט דירות שכבר נתפסו, ויש פה לא מעט אנשים שנמצאים בפגישות, אנשי מחירות פה עובדים בקצב, אז כיף לראות את זה, ובאמת תודה רבה על הזכות גם לעזור לאנשים לקנות דירה במדינת ישראל, לא מובן מאליו.
0: דיברתי עכשיו עם עמית פרשן, המשנה למנכ״ל, שישבנו פה ככה תוך כדי המוזיקה, ואני רואה אנשים נכנסים, ואנחנו רואים כאן את השילוט, ואנחנו רואים כמה דירות נמכרו, ואנחנו רואים כמה דירות נשארו. צריך להבין, ההזדמנות היא, שוב, לא כסלוגן, זה מספר המקומות מוגבל בסוף.
1: לגמרי, לגמרי. אנחנו עשינו את זה חד פעמי, יום אחד. אני באופן אישי באתי גם מרחוק ליריד הזה. היה לי חשוב לפגוש באופן אישי את האנשים. מאילת.
0: מאילת?
1: כן, עשיתי חג סוכות באילת.
0: כן, במקום אילתי?
1: לא, האמת שלא. במקום מגבעת עדה, ישוב מדהים.
0: היית בנופש.
1: כן, כן, חג סוכות חגגתי. אז אני באמת מזמין את כולם, יש פה באמת אירוע חד פעמי.
0: ימים חמים מאוד באילת.
1: תענוג.
0: כן, איזה כיף. טוב, אנחנו ביום החם הזה כאן בפתח תקווה, במגדלים של קאטה גרופ. יחד עם דביר טפירו, מנכ״ל ומייסד מועדון שווים יותר. צריך להבין, אנחנו באמת לא פונים היום לקהל הרחב, מעבר למוזיקה הטובה שיש פה, וזה אנחנו לא פונים לקהל הרחב, למרות שלדעתי בהקשר של קאטה גרופ, גם אם אתם לא חלק ממועדון שווים יותר, או לא חלק מכוחות הביטחון או משרתי המילואים, אז יש לכם כאן הזדמנויות אדירות משיחה, אתה יודע, משיחה שעברתי עם גבי קודם. אבל בטח אם אתם חלק מהמועדון הזה, זה היום שלכם, זה הזמן שלכם, שאתם צריכים לפחות לשמוע, לפחות להבין רגע על מה מדובר, ואחרי זה כמובן לעשות השיעור רבה שצריך, לעשות את כל מה שצריך, אבל ההטבות כאן הן הטבות אדירות. נאחל חג שמח, דביר.
1: כן, חג שמח. אני אגיד ואומר משפט אחד. אני יודע כמה זה קשה ומורכב להניע את האוטו בכל המועד ביום ראשון בבוקר ולבוא לפתח תקווה, אבל אני באמת מבקש מאנשים שאם זה מעניין אותם ואם הם מחפשים משהו, שיניעו את האוטו ויבואו. יש פה בן אסדו טעים, יש פה אספרסו, יש פה אנשי מחירות מדהימים. לא סתם אנחנו נמצאים פה, יש פה באמת אירוע חד פעמי. ומי שעדיין לא חלק משווים יותר, מזמין אתכם לכתוב בגוגל, באינסטגרם, להצטרף אלינו.
0: מניח שפשוט מאוד למצוא אתכם.
1: פשוט מאוד וחינמי לחלוטין, מזמינים אתכם להצטרף, ותודה רבה לכולם.
0: תודה רבה לך, דביר. תמשיכו לעשות את מה שאתם עושים. זה סופר חשוב, מעבר לעניין, שוב, של מה שאנחנו עושים כאן היום, בכלל, הדאגה הזאת לכוחות הביטחון שנותנים כל כך הרבה. מה זה, נותנים המון למדינה, מגיע להם שגם המדינה תיתן להם חזרה, וגם אנחנו כחברה ניתן להם את הכבוד הראוי. תודה רבה לך, דביר. אנחנו נצא להפסקת פרסומות צרה, אנחנו ממשיכים עד שתיים, כאן בשידור חי וחגיגי, מיום המחירות של קאטה גרופ יחד עם מועדון שווים יותר. הם נמצאים כאן עד שלוש, אבל אני בטוח שהם ידברו איתך וזה, הם יוכלו להסתדר איתכם על הפגישה גם אחרי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה וחוזרים.
2: רדיוס 100 FM ודניאל אלפנביין עכשיו בשידור חי ממשרדי קאטה גרופ, פתח תקווה.
3: טוני פיין
4: מופיע אקוניס
2: חדש, חדיש ומחודש, מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש, גם היום בשלוש, חול המועד סוכות, רק ברדיוס 100 FM.

0: חפשו כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
2: בטרקלין חשמל,
1: כפוף לתקנון.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
0: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
2: בטרקלין חשמל,
1: כפוף לתקנון.
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: ילדים, הסוכל מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
13: אבל למה בלילה?
12: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
0: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
14: חצי

מצרפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100...

0: רדיוס 100 FM ודניאל אלפנביין עכשיו בשידור חי ממשרדי קאטה גרופ, פתח תקווה.
1: רדיוס 100 FM, אנחנו עכשיו 1:30, שידור חי, חגיגי, כאן מהמשרדים של קאטה גרופ בפתח תקווה, במגדלי בסר. אתם מוזמנים להגיע אלינו גם להגיד ככה שלום לכל צוות רדיוס 100 FM. אנחנו כאן עם המוזיקה הטובה שלנו יחד עם האוכל פה שפרגנו לנו ועמדת הקפה והחבר'ה המהממים שנמצאים.

מועדון שווים יותר, לעשות את המהלך רגע של החיים שלכם, לעשות את הקפיצה הזאת של רכישת דירה, משהו שהיום הוא לא מובן מאליו, הוא מאוד קשה, ומי ששומע אותי ככה יודע בדיוק על מה אנחנו מדברים. אז יש כאן היום הטבות ענק, שמעתם גם את דביר, טפירו, מנכ"ל ומייסד מועדון שווים יותר, שהם שותפים כאן ביום הזה, והיום הזה הוא לחברי מועדון הצרכנות הזה. אז אם אתם חברים בשווים יותר, כוחות הביטחון ומשרתי המילואים, זה הזמן שלכם להרים טלפון, זה הזמן שלכם להניע את הרכב, להגיע. הם נמצאים כאן עד 3 במשרדי קאטה גרופ, אנחנו נמצאים בתוצרת הארץ 3 בבניין T, קומה שלישית בפתח תקווה. באמת ידאגו לכם כאן להכל, ובעיקר להטבות והזדמנויות חד פעמיות שנוצרו מהשיתוף פעולה הזה על כל הפרויקטים של קאטה גרופ בפתח תקווה. כל הפרויקטים שנשארו, למה, אני לא יודע, אתם רואים את השילוט שם? אני רואה בעיקר את המילה נמכר על רוב הפרויקטים, אבל ממה שהבנתי יש עוד כמה עשרות דירות שאפשר לחלץ, הייתי אומר אפילו, מכמות הפרויקטים שנשארו, ואתם יכולים לרכוש אותם בהזדמנויות שוות. בחלק מהם, הכמות ההנחה שאתם מקבלים היא ממש מתקרבת למחירי הפריסייל, שיצאו לדרך לפני שבנו את הפרויקטים, מה שנקרא על הנייר. זה כמעט עד 10% משווי הדירה בהנחה. יש כאן מחירון, הכל שקוף, את המחיר לפני, את המחיר אחרי, בדיוק איזה הטבות. יש להם כאן הטבות במימון, שאתם מגיעים איתם 15.85, שאתם יכולים לעשות כדי להקל, כדי באמת לצאת לדרך עם המהלך הזה. מה עוד אפשר להגיד להם? יש כאן בנק גם שמלווה ויכול לעזור עם עניין מזרח התפחות, נמצא כאן מלווה את הפרויקטים, מלווים אתכם אל הדירה שלכם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע אלינו, אנחנו נמצאים שוב, אני אחזור על זה, במגדלי בסר בפתח תקווה, מיום המחירות המיוחד, בהצדעה לכוחות הביטחון ומשרתי המילואים, חברי מועדון הצרכנות המוביל, שווים יותר, תגיעו אלינו, זו ההזדמנות שלכם, אל תפספסו את זה. מה אתה שם לנו, יורי, עכשיו? תגיד לנו, יש לך אבי את חול? קיבלתי פה בקשה לאבי את חול.

0: חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
2: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
3: טרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: 50 רכבים בלבד. דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף. חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מהמלאי כפוף לתקנון החברה.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
3: טרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
11: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
12: נוגה עינת, גבעת השלושה.
13: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
14: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
16: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
20: ענק המימון.
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
20: עלם.
21: כפוף לתקנון.
22: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק. ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת, 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
23: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
24: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.

0: כהן ודניאל אלפנבין עכשיו בשידור חיים משרדי קאטה גרופ פתח תקווה
1: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הר...

רועי אדם שרף את המדינה עם הלהיט המשוגע הזה, אבי עד חול. איך אתה הכי אהבתם, אה? ראיתי בזווית של העין שאהבתם. רדיוס ב-FM, אנחנו בשידור חגיגי כאן במשרדי קאטה גרופ, בפתח תקווה, במגדלי בסר. יש כאן חנייה לכל מי שדואג, שהוא שומע וזה, שיש כאן חנייה, יש כאן חניון, אתם נכנסים, עולים לקומה 3 בבניין T, מגיעים אלינו לרופטופ ה... יפה הזה, המאמם הזה. אתם נהנים כאן? אני רואה שאתם בדייט שם. אני רואה את אור פה בהפקה ואילון, אתם בדייט? אנחנו מפריעים לכם? אתם רוצים, אנחנו נקפל את הכל ונלך. אם אתם זה. טוב, אנחנו כל הצוות של רדיוס 100 FM כאן עד השעה 2. יום המחירות של קאטה גרופ יחד עם מועדון שווים יותר, מועדון הצרכנות המוביל לכוחות הביטחון ומשרתי ומשרתות המילואים. עד 3. למרות ששוב שמעתם קודם, דיברנו גם עם דביר וגם עם גבי, תכף נדבר עם גבי שוב, הוא מגיע אלינו, גבי אתר, סמנכ"ל השיווק והמחירות של קאטה גרופ, תכף נדבר איתו באמת על ההזדמנויות השוות שיש לכם כאן, חברי מועדון שווים יותר, אליכם אנחנו מדברים, אנשי כוחות הביטחון, אנשי אונשות המילואים, שבאמת עושים כל כך הרבה עבור המדינה בשלוש שנים האחרונות, בכלל גם לאורך השנים, אבל בשנים האחרונות ככה עלה, הייתה עליית מדרגה ויש קשיים ויש אתגרים, ובכל זאת צריך לנהל את החיים והמשפחה והילדים ולעשות מהלכים של רכישת דירה, שזה חלק מהעניין שגם ככה לא פשוט כאן בארצנו היפה והמהממת, אבל זה גם משהו שצריך לעשות, ויש לכם כאן יום אחד כזה שיש בו הזדמנויות אדירות, שיש בו הטבות שוות לכם, אנשי כוחות הביטחון. אנחנו מזמינים אתכם, חברי מועדון הצרכנות שווים יותר, להגיע אלינו למגדלי בסר בפתח תקווה, למשרדים של קאטה גרופ, ליהנות מהטבות אדירות על מגוון פרויקטים שיש להם כאן בפתח תקווה. אנחנו מדברים פה על, על פרויקטים שהם באכלוס מיידי או עד שנה. תכף אנחנו נדבר עם גבי אתר, סמנכ"ל השיווק והמחירות של קאטה גרופ. תבינו רגע כמה דברים על החברה וכמה דברים על ההזדמנויות שיש לכם היום. שים לי אודי פיז יור לאב, זה עכשיו? תן לנו את אודי פיז יור לאב, תכף אנחנו, גבי יגיע אלינו, אנחנו נדבר איתו.

0: רדיוס 100 FM, אנחנו בשידור חי וחגיגי, ישיר ממש, ממגדלי בסר בפתח תקווה, מהמשרדים של קאטה גרופ, כאן בקומה השלישית, מזמינים אתכם חברי מועדון שווים יותר ליום החירות המיוחד הזה והשיתוף פעולה המיוחד הזה, באמת אומרים תודה, מצדיעים לאנשי כוחות הביטחון ולמילואימניקים שלנו. נמצא איתי גבי אתר, סמנכ"ל השיווק והמחירות של קאטה גרופ, מה שלומך? איך הולך? אני רואה את החבר'ה קצת מתרוצצים כאן מצד לצד. תספר לי קצת על מה שקורה.
1: יושבים, תראה, זה כיף לראות שמגיעים, שבאמת אנחנו מצליחים לעזור פה לאנשים שרוצים להגיע לדירה. זה יום מיוחד, עם הטבות מיוחדות, עם מחירים מיוחדים. אז כיף.
0: אני רואה את האנשים ממש, אתה רואה, נכנסים עם עגלות, עם הילדים, מגיעים באמת, מנצלים את ההזדמנות הזו שנתת להם. מה ההזדמנות בעצם? אני אומר ההזדמנות, אנשים חושבים שזה כאילו עוד קלישה, אבל יש כאן הטבות אדירות וחד פעמיות.
1: נכון, חד משמעית. החלטנו לתת מחיר מיוחד למשרתי המילואים, ביחד עם, בשיתוף פעולה באמת עם מועדון שווים יותר. ולתת מחירים שהם נמוכים משמעותית מהמחירי שוק.
0: דבר איתי במספרים.
1: מספרים זה יכול להגיע לדירות של 2.5 ב-200,000 שקל פחות. אוקיי, זאת אומרת,
0: מטורף.
1: 200,000 שקל פחות, כשמחיר העסקאות שמתבצעות הם 2.5. זה לא 2.5 לדירה ששווה 2,350.
0: כן, והכל שקוף, זאת אומרת, אנשים שקוף, מקבלים, שקוף. רואים כאן את המחירונים לחלוטין, אני גם ראיתי קודם את, יש הדמיות מסודרות של כל פרויקט ופרויקט, ספר לי על הפרויקטים קצת.
1: אז אנחנו משווקים היום לקהל איזה 5 פרויקטים, שמצאים באכלוס של עד שנה פחות או יותר. רובם נמצאים באזורי ביקוש גבוהים, יש חלק מהפרויקט, יש פרויקט אחד למשל, שהוא פרויקט מאוד מבוקש, מגדל יוקרתי, שהוא מתאים מאוד לקהל מאוד ספציפי, אבל שאר הפרויקטים, זה פרויקטים בשכונות מתפתחות, פרויקטי בוטיק,
0: וצריך להבין, גם לא נשארו הרבה דירות, נכון? אם אני מסתכל על השילוט שהצבתם כאן, המילה נמכר חוזרת שם הרבה מאוד פעמים, ואתה יכול למצוא חורים ממש, מספר המקומות מוגבל, מה שנקרא.
1: נכון, נכון. בגלל זה הייתנו את המוטיבציה לתת מחירים מיוחדים לקהל הזה, שבאמת כל כך, נותן כל כך הרבה בשלוש שנים האחרונות, מתחילת המלחמה, והחלטנו לפרגן להם ולתת מחירים על הדירות האלה, באמת האחרונות שנשארות בפרויקט.
0: ובואו נדבר עוד קצת על תנאי התשלום המיוחדים שאתם נותנים להם ביום הזה, ביום המחירות המיוחד הזה. אנחנו מדברים על להם, זה לחברי המועדון שווים יותר, אני בכוונה חוזר על זה באמת, נכון. כדי שיתפוס את האוזן שלהם, שיבינו שהיום הזה נועד בשבילכם, חברי המועדון הצרכנות שווים יותר. יש לכם כאן עדבות מדהימות ותנאי מימון, שגבי יספר לכם.
1: נכון, אז בדירות האלה אנחנו כרגע מאפשרים לאנשים לשלם 15% בחוזה, 15% בחוזה, 85% ממש עם קבלת הדירה, בסמוך מאוד לקבלת מפתח, ככה שיש להם מספיק זמן להתארגן, על אם הם צריכים למכור דירה, אם צריכים להתארגן המשכנתה,
0: יש להם פטור ממדד, נכון? ראיתי, קראתי
1: פטור,
0: נכון?
1: פטור מהצמדה, נכון, עודים פטור משכר טרחת עורך דין, מחיבור המונים, זה הטבה של עוד בערך 10,000, 15,000 שקלים.
0: דברים האלה שווים הרבה מאוד כסף, וזה משהו שאתם צריכים לנצל אותו. אנחנו נמצאים כאן במשרדי קאטה גרופ. מי שלא מכיר את קאטה גרופ, איך אתה יכול לאפיין את החברה הזו והייחודיות שלה בשונה מחברות אחרות?
1: קאטה היא חברה משפחתית שבונה בעצמה. אנחנו בונים את כל הפרויקטים שלנו בעצמנו. מ-day one, החברה התפתחה מעולם הביצוע. אז מה שמאפיין את קאטה, מי שכן מכיר את קאטה ונמצא וראה פרויקטים שלנו, רואה שהתכנון שלנו והביצוע שלנו מאוד מאוד מוקפדים. אנחנו מלווים את הרוכשים שלנו מהרגע שדרכו המשרד ועד שסיימו את שנת הבדק, וגם אחרי זה אנחנו לא עוזרים אף אחד.
0: ובאמת, אני גם כמה שנים נמצא כאן באזור, אתם נמצאים כאן, זו חברה, זו אימפריה בעצם, אני יכול להגיד. זאת אומרת, יש לכם אבא ואמא, כמו שגבי אומר, יש לכם למי לפנות. אנחנו תכף מסיימים את השידור, אבל לא מסיימים את יום המחירות, וזה מה שחשוב לי שהמאזינים ידעו. הם עדיין יכולים להגיע עד...
1: נכון, יכולים להגיע, אנחנו פה כל היום עד הערב, מי שיגיע, נקבל אותו, ונעזור למצוא את
0: הדירה. שמעתם, חברי המועדון שווים יותר. אנחנו מדברים עליכם, חברי המועדון, כוחות הביטחון, משרתי, משרתות המילואים, זה הזמן שלכם. תגיעו עם הילדים, תגיעו, יש פה נשנושים, יש פה קפה, יש פה כל מה שאתם צריכים, ויש פה בעיקר את המומחים של גבי ואת המומחים של קאטה גרופ, שידריכו אתכם ויספרו לכם בדיוק איך זה עובד ומה יש, ואת כל ההטבות שאנחנו ככה, כאילו נגענו קצת ברגל אחת, בסוף הם ישבו איתכם בצורה מסודרת, שקטה, ותקבלו את כל מה שאתם צריכים לדעת. אני רוצה להגיד לך, ברמה האישית, גבי, אתר, תודה. שמחתי להכיר אותך קודם כל. באמת, אדם, באמת, ככה סבלני וזה, שלפעמים שמגיעים למחירות וזה אומרים מי יהיה בצד השני, אז באמת נתת לי את כל התשומת והקשב, גם ברמה האישית ומה שדיברנו. אז זו האווירה כאן, אתם צריכים להבין, זו האווירה של המקום הזה, ולכן אתם צריכים להגיע לכאן. אנחנו נמצאים במגדלי בסר בפתח תקווה, קומה שלישית במגדל T. יש כאן חנייה, יכולים להתארגן על חנייה, הכל מסודר, יש כאן רכבת קלה, מי שרוצה להגיע עם הרכבת הקלה, זה מאוד קרוב. תודה רבה לך, גבי עטר, סמנכ"ל שיווק ומכירות קאטה גרופ. סורדש לגיל, אם הוא שומע אותנו. תודה רבה על האירוח. אנחנו תמיד נשמח להגיע ולהיות איתכם בדרך הזו. ושיהיה חג שמח.
1: חג שמח, תודה שהגעתם.
0: תודה רבה. תודה. טוב, אנחנו נסגור את השידור הזה. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שלנו, שככה גם אם אתם לא לקראת רכישת דירה, נהניתם מהמוזיקה ומהאווירה הכיפית הזאת שהייתה לנו היום. אם אתם כן, שוב, אני אומר, חברי מועדון שווים יותר. מועדון הצרכנות המוביל לכוחות הביטחון ואנשי אנשות המילואים. אתם מוזמנים להגיע לכאן, למגדלי בסר בפתח תקווה, למגדלי, לקומה השלישית במגדלים, בבניין T, לקאטה גרופ. אנחנו כאן, כמו ששמעתם את גבי, עד הערב, עם יום המחירות המיוחד הזה וההזדמנויות השוות. תודה רבה לכל צוות רדיוס 100FM, תודה רבה לאור פרץ בהפקה, לילה אברמוביץ' עורך המוזיקה, לאילון קראוסר כאן על הסושיאל, יורי שיבנו וטל העברי וסשה מישורו, ומי שכחתי נגיד כמובן תודה גם לחגית לפידות, לעמית פרלשטיין. תודה שוב לגבי אתר שככה עירח אותנו כאן, סמנכ"ל השיווק המכירות של קאטה גרופ. תודה רבה לאוריאן מלכה מהשיווק, לאיתי פנקר מנהל השיווק, לדביר טפירו שדיברנו איתו, מנכ"ל ומייסד מועדון שווים יותר. אני דניאל אלפן בעין, מחכים לכם ביום מחירות הבא כאן, אבל בינתיים תנצלו את ההזדמנות הזאת שיש לכם היום, שיהיה חג שמח ושקט וכל המועד ככה, שיהיו רק בשורות טובות, שפו בסוכה, תהנו ממנה, תהנו מכל הדברים שיש לנו במדינה היפה הזאת להציע. אנחנו נשתמע, ביי ביי.
2: רדיוס 100FM ודניאל אלפנביין עכשיו בשידור חי ממשרדי קאטה גרופ, פתח תקווה.
3: מושיקו סטרן,
4: מושיקו פנק אותי?
3: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
5: מושיקו פנק אותי!
4: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
3: כן?
4: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
3: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
4: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
3: איזה מתוק.
6: VIP עם מושיקו שטר. ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM.
7: 100FM רדיוס.
8: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
7: ביטלקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
9: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
11: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
12: דלתות חמדיה.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
12: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
19: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
20: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
21: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: פטנטים, סימני מסחר, עיצובים, זכויות יוצרים, כל הדברים האלה מתחברים יחד למושג של קניין רוחני. אני אתן דוגמה, הוויאגרה, חברת פייזר, הגנה, בכל הכלים שעמדו לרשותה, צורה, צבע, שם, ויאגרה וכמובן פטנטים.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס. תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם!
6: כפוף לתקנון.
8: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
11: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל, כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
17: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
18: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
3: טרקלין חשמל.
18: כפוף לתקנון.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM. היכנסו למתחם.
1: 100 FM. רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר, אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
0: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: איברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
14: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
17: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק. ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
18: סוכות ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
19: ביטלקלין חשמל.
18: כפוף לתקנון.
19: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
0: פרחים, סחלבים, עציצים במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17. 100 FM.

0: אופיר אקוניס.
1: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. גם היום בשלוש. חול המועד סוכות. רק ברדיוס 100 FM.

0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט קונים ב400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
6: נוגה עינת, גבעת השלושה.
7: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
8: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
9: דלתות חמדיה.
10: שלום, זה שוב אני, העכברה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
13: גם יונדאי קונה בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
16: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
17: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
18: בטרקלין חשמל,
17: כפוף לתקנון.
18: 100 FM רדיוס.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
20: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליסינג.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות מרובות של צה"ל בדרום המדינה. במקביל, דובר צה"ל ודוברות שב"כ הודיעו כי הכוחות חיסלו בשבוע שעבר בצפון רצועת עזה מחבל מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהחזיק במהלך המלחמה בשבי 9 חטופים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. עשרות מטיילים ישראלים תקועים מאז הלילה בערי ההימלאיה בנפאל בעקבות מזג אוויר קיצוני ומפולות צלעים שגרמו לקריסת גשרים ולחסימת דרכים. חברת פספורט קארד דיווחה כי יצרה קשר עם 40 ישראלים, בהם 4 זקוקים לטיפול רפואי וממתינים לחילוץ. בשעות הצהריים החלו חילוצים באמצעות מסוקים, ובמקביל שגרירות ישראל בנפאל פועלת לאיתור מטיילים שטרם נוצר עמם קשר. בעקבות תחקיר המבקר בחדשות 12, יושב ראש חברת נתיבי איילון מודח מתפקידו. הוועדה לבדיקת מינויים החליטה היום להזיז מתפקידו את עידן דוד. זאת לאחר שלפני יומיים ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט, הנחה לפתוח בבדיקה בחשד לביצוע עבירת זיוף ועבירות נוספות. גבר כבן 42 נפצע קשה לאחר שנפל מצוק בגובה כ-5 מטרים בשטח פתוח סמוך ליער עמינדב שבאזור ירושלים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בעיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת, בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
3: חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM.
4: חג שמח, מועדים לשמחה, טוני, עוד פעם אנחנו
5: כאן. סוכות.
4: מה זה סוכות?
5: קשה להאמין.
4: קשה להאמין, אבל הגענו, יום ראשון, 27 בספטמבר 2026, הפתעה מיוחדת, לא תוכנית אחת, לא שתיים, לא שלוש.
5: לא ארבע?
4: כל השבוע אנחנו פה, בשעת השידור המקורית של חדש חדיש ומחודש, מן האולפן המקורי של חדש חדיש ומחודש, אולפן 3 בתל אביב.
5: כל יום משעה 3 עד 4, כאן ברדיוס.
4: יוצאים לדרך, פרנקי, אבל קודם כל תודות. מייק ישראל, מפיק ראשי, יובל קלר, ביצוע טכני, שמואל רפאל עם מחשוב, הלל אברמוביץ' למפיק ראשי רדיוס, טוני פיין כאן, וגם...
5: ואנחנו נפתח היום, התוכנית הראשונה של כל השבוע זה עם פרנקי, רביעה מפילדלפיה, דבי שלג'ה סולנית.
4: מפילדלפיה עד כאן. מקום ראשון בריטניה ב-1985. וחכו, יש עוד הרבה מקומות ראשונים והרבה הפתעות.

0: מה עשינו עכשיו? מה אנחנו עושים בעצם? במקום לספשייל חד פעמי, בכל יום.
1: שזה בדרך כלל 3 שעות, 4 שעות.
0: אז אנחנו כאן בין 3 לבין 4, זאת השעה המקורית, למי שזוכר, של התוכנית חדש חדיש ומחודש.
1: בשנות ה-70 ובשנות ה-80.
0: שערך טוני פיין בהנחייתה הבלתי מעורערת של שוש אתרי עליה.

0: על מותי, הפרנקי הזה. זה פרנק סינטרה, כן?
1: נכון.
0: יפה. ומפרנק סינטרה לדון הנלי?
1: נכון.
0: גדול.
1: The Boys of Summer, שם האלבום. And the Boys of Summer זה גם שם השיר.
0: אחרי שהוא עזב את האיגלס.
1: נכון.
0: ואת הוטל קליפורניה, פורסם דון הנלי.
1: זה שיר ראשון בתוך האלבום השני, הסולו שלו. נו, נו.

0: דון הנלי, הלהיט הזה דווקא לא מושמע הרבה ברשתות הרדיו בעולם, אנחנו נותנים לו כבוד גדול, וזה באמת שיר טוב, ילדי הקיץ.
1: נכון, יש אחד מטום פטי והארטברייקרס פה, מנגן הגיטרה שאנחנו שומעים גם ברקע.
0: אני מציע לאורחי המוזיקה בעולם לשלב אותו יותר, כמו שאנחנו עשינו, יקרו מאיתנו.
1: אבל השיר הזה זכה בפרס גרמי.
0: אתה רואה, אז בכלל, תראה את הנשרים פה,
1: היה לו מעמד.
0: איך הם השכפים, כן.
1: נכון.

0: ואנחנו נשארים בתחום הרוק, אופיה. אתה יודע?
1: כן, ואנחנו מצרפים, כן, בטח שאני יודע. מה זה אנחנו? כל הסגנונות נשדר פה. במהלך השבוע, יש לציין.
0: נכון.
2: מקום ראשון. אמריקה. 1984.
1: ולא רק זה, אנחנו מצרפים את קני לוגינס.
0: כן, זה סגל ראשון שצא מהפסקול של הסרט, פוטלוס.
1: קווין בייקון, זה סרט שאי אפשר לשכוח. וגם את השקול.

0: וואו, זה הגיע למקום ראשון בחמש מדינות ברחבי העולם.
1: אפילו
0: זה...
1: מועמד לגרמי, אמרת לי.
0: גם במועמד לפרס האקדמיה גם.
1: כבוד בפני עצמו. סרט גדול ולהיט גדול מאוד, קני לוגינס.

0: אז אומרת קרסטי מקול, כן, קצרו את החיים שלה, 14-15 שנה אחרי זה.
1: שלא נדע.
0: תאונת...
1: אופנוע ים פגע.
0: אופנוע ים כזה, כן.
1: שלא נדע. בניו אינגלנד, ללהיט גדול בסוף 84, ואפילו שולב באוסף טוני, הגדולים של גימל, שהוציאה רשת גימל עם הלהיט הזה ועוד הרבה להיט.

0: חדש, חדיש ומחודש.
1: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימיים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מסגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
2: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
9: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
17: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
3: טרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: 100FM רדיוס.
5: איזה יופי, פשוט מקסים.
6: חוזר ב-1989 הופיע.
5: להיט גדול, אבל המקור הוא של ברי ווייט. תראה מהאלבום Your Sweetness is My Weakness. איזה יופי.
6: Simply Red.
5: עכשיו, סיפור.
7: So.
8: 1989.

0: אני חושב שהם פעילים עד היום, טוני.
1: נכון, כן, מופיעים בהרבה מקומות, כן. שביעה בעיקר ממנצ'סטר, מקחקנו, כן.
0: הסולן. נכון, אחר כך היו עוד לעיתים, A New Flame וכדומה, ומאניס טו טייט היה קודם. להקה מצוינת.
1: הלכו כל הדרך לווסט אינדיז, אתה יודע, למונטסראט לקליט את השיר הזה.
0: עד שם הם הקליטו.
1: כן, עד שם.
0: לא מצאו מקום בלונדון?
1: לא.

0: כמה יופי וכמה כמה ממלכתיות ומלכותיות יש בשיר הזה.
1: מאוד אוהב אותם את הקבע הזה. שרשרת של להיטים עד היום הם...
0: אחר כך בא פיירגראונד. ואגב, שאמרתי קודם, ניו פליים, זה גם שיר הנוסף.
1: נכון.
0: מהאלבום, ניו פליים. ואנחנו לשנות ה-90, אין ג'ינגל.
1: אין ג'ינגל, נכון. אנחנו עדיין נשארים בבריטניה. סיל הוא מבריטניה. קוראים לו סיל, הנרי אולקסנדר לימייד אדיולה סמיואל.
0: ומהסרט ספייס ג'ם של מייקל ג'ורדן, כדורסלן.
1: נכון.
0: והשיר הזה נקרא Fly Like an Eagle. So I'm slipping into
2: the future. אוי, שנות ה-90.

0: אתה יודע, יש נייל רוג'רס מנגן על השיר הזה מלהקת שיק.
1: להיט גדול מאוד, אמרתי קודם, מהסרט ספייס ג'ם בכיכובו.
0: והיה מועמד לגרמי.
1: כוכב ה-NBA, מייקל ג'ורדן.

0: הלהקה החמישייה, ואתה מצפון אנגליה, ואתה לא היית גם בטייק בן.
1: מהאזור שלי.
0: קובי, הוא לא היה בטייק בן, הוא לא התערפל. אבל הם בהחלט להקת בנים מבריטניה, שהבטה השראה גם ללהקה הישראלית, נדמה לי בשם היי פייב לימים, ועד היום רובי וויליאמס הוא כוכבה הגדול ביותר, כוכב הגדול ביותר שיצא מן ההרכב הזה.

0: אנחנו הולכים לעוד בריטי, כן?
1: תשמע, שיחקת אותה עם המעבר הזה עכשיו, שדע. איזה יופי של מעבר.
0: והוא שואל מה המשמעות של אהבה. Howard Jones, what is love?
1: בזמן האחרון משמיעים אותו די הרבה פה, את ההוואד הזה.
0: נכון.
1: 1983.
2: אתם מאזינים לטוני פיין באופיר הקוניס.

0: למעשה, טוני, זהו הלהיט הגדול ביותר של הווארד ג'ונס, משום שהגיע למקום השני במצעד הבריטי.
1: גם במצעד האמריקאי?
0: נו, אז בכלל הלהיט הגדול ביותר. מהי האהבה?

0: לא היה לילה אחד בלי השיר, זה 1983, חמישייה, סולן משמפיין אילינוי, אבן יוג'ין דורשוק,
1: סייפיאנס. Men Without Heads, השם שלהם.

0: אתה יודע שהלהיט הזה ממש הלהיט את המצעדים? שלישי בארצות הברית?
1: כן, מקום ראשון בשלוש מדינות, גם דנמרק, פורטוגל ודרום אפריקה.
0: נו, זה אומר שזה הצליח מאוד. אבל בעיקר השלישי בארצות הברית.

0: במיקס.
1: איזה ניו וייב קלאסי, אה? ממש. נעבור להוליווד.
2: כן, הוליווד, אבל בעצם דבי הרי מפלורידה, אתה יודע.
1: בדיוק, אבל היא קליטה בהוליווד, זה להיט ענק.
2: נכון, נכון, רפצ'ר.
1: אכן כך. אנחנו כאן עד 16:00.
2: חדש חדיש ומחודש.

בשיר ראשון היום בתוכנית חדש חדש ומחדש משנות ה-70, פרנקי ואלי, קולות רקע של ברי גיב מהבי ג'יז, להיט ענק, גריז.

0: מקום ראשון בשלוש מדינות בעולם, קנדה, הולנד וכמובן ארצות הברית, שיש הופיע...
1: פחות מתחבר אליו, אבל פחות מתחבר לסרט, אבל זה בסדר, זה היה להיט גדול, נכון?
0: נכון.
1: וגם הסרט עד היום הוא נחשב לאחד הפופולריים ביותר בתולדות הקולנוע.
0: הרבה נגנים מפורסמים פה על השיר הזה.
1: נכון, ולכן הוא כאן, אנחנו כאן עד ארבע.
0: זה לא לטעם אישי שלנו, זה להיטים שהגיעו...
1: ושודרו בחדש חדיש ומחודש, חכו לשיר הבא, בכלל תתעלפו. הנה הוא בא, היא, מה זה היא? הוא, סיסי קאץ'.
0: קרוליין קאת'רין מולה.
1: אתה יודע, טוני, היה ז'אנר של להיטי יורופופ, קובי, אתה זוכר את זה באמצע שנות ה-80?
2: דיסקוטיל.
1: וזה אחד מהם, סיסי קאץ'.

0: שימו לב, הסליל פה מאוד מזכיר את מודרן טוקינג, נכון?
1: נכון מאוד.
0: דיטה בוטן, בולן מהקב.
1: וסנדרה גם הייתה באותה תקופה.
0: הוא מנגן פה, וגם הפיק את השיר.
1: לא היה ערב, לא הייתה מסיבת פיצוץ, כמו שקראו לזה אז, באולמות ההתעמלות של בתי הספר, שהשיר הזה לא שודר, ועוד לעיתים של סיסי קאץ' ומודרן טוקינג והיורו פה.

0: אחרי היום, כמו שאמרנו. טוב, מצינו את סיסי קאץ', ואנחנו כמעט, אנחנו בעצם מתקרבים לסיום השעה הראשונה.
1: בשידור חי.
0: הראשונה, נכון מאוד, מתוך 5 תוכניות כל השבוע, חברים, בין 3-4, הצדעה לחדש חדיש ומחודש של טוני פיין ושושטרי כאן ברדיוס 100FM. אנחנו גם ממשיכים אגב באפליקציה למי שרוצה.
1: נכון, נכנסים בשעה 4.
0: רדיוס, נכון מאוד, ובאתר תחנת הרדיו, רדיוס 100FM, ואנחנו בינתיים עם עוד להתענק. מה זה? פט שופ בויז, כמובן.

קרדיטים כמובן לעושים במלאכה, מייק ישראל, מפיק ראשי, יובל קלר, ביצוע טכני, שמואל רפאלי, מחשוב, אילן אברמוביץ', לרדיוס 100 FM, מפיק ראשי, טוני פיין באולפן ואני אופיר אקוניס, וגם קובי מנורה שהגיש לימים את מה נשמע, הגלגול החדש השני והאחרון של חדש חדיש ומחודש.

0: best frequency.
1: Radash Radish Umehudah Radius.
2: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.

0: בים, מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: 50 רכבים בלבד. דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף. חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון החברה.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
9: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
12: בטרקלין חשמל.
11: כפוף לתקנון.
13: משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים במחירים מהזולים בישראל.
12: משתלת אהרוני המקורית רמת השרון.
13: למשלוחים 03-64-777-17.
14: 100 FM רדיוס. חדש, חדיש, מחודש. ספשייל חדש, חדיש ומחודש עם טוני פיין ואופיר אקוניס.
15: ואנחנו ממשיכים, מתקרבים לסיום השעה הראשונה באפליקציה ובאתר התחנה 100FM רדיוס. איזה שיר! אני ביקשתי אותו.
16: קשה להאמין שזה איש מהרולינג סטונס. נכון, זה לא סטיל קונבנציונלי שלהם.
15: אלבום סולו הראשון שלו, ולהיט הסולו הראשון שלו.
16: מיק ג'אגר.
15: ו-Just Another Night, והאלבום המצוין, She's the Boss. Just Another Night.

0: זה אדיר הדבר הזה.
1: מעניין שהוא הלך כל הדרך לבהאמס להקליט את השיר הזה.
0: אני יכול להיות שמכאן ההשראה לשמחה הגדולה. אני זוכר שהשיר הזה יצא בתחילת 85 ומיד כבש אותי, ועד היום אני חושב, אגב, יש לו שני אלבומי סולו למיק ג'אגר, ועד היום הוא מופיע, היהודי הזה, הוא לא, אבל הוא הגבר הזה בין ה-82, טוני.

0: אז זה היה סינגל הראשון מתוך האלבום הראשון של מיק ג'אגר, She's the Boss. כן, ומופיע פה על התקליט הזה גם ג'ף בק, שהיה גם מפורסם בתקופה שלו, כן? על הגיטר השמאלי.
1: והם עדיין בסיאם, איזה יופי של שיר. הגיע רק, אגב, לפי דבריך, טוני, או סטטיסטיקה שלך, למקום ה-32 בלבד מצד הבריטי.
0: הנה, טוקינג הדס, נו?
1: אה, זה עוד שיר ענק, והם חדרו לטופ 20 עם And She Was.

0: זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה עכשיו באופן טוטלי, באפליקציה, באתר האינטרנט של 100FM, ופון אייר אנחנו פחות, אבל אנחנו בשעה לתוכנית הבאה, למחר, באותה שעה, בשעה 3, ב-100FM, אנחנו כאן עד יום חמישי, ב-4, כל יום בין 3 לבין 4, שעת השידור המקור.
1: והתוכנית תיכנס לאפליקציה בדיוק כל יום בשעה 4 גם.
0: בדיוק ככה, בדיוק מרהיב. אז זהו, עד מחר. שיהיו מועדים לשמחה.
1: נסיים עם גלדיס נייט נפיפס מתוך הסרט License to Kill.
0: של ג'יימס בונד. ונסיעה טובה. עשו בזהירות.
1: מועדים לשמחה.

0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, MG, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.
4: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו, ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
6: נוגה עינת, גבעת השלושה.
7: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
8: יש בי-ווי-דייס.
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
15: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
16: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
17: בטרקלין חשמל,
16: כפוף לתקנון.
3: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רנק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי כפוף לתגלון החברה. למשלוחי פרחים 03-6477-17. 100FM
18: רדיוס, חג סוכות שמח ברדיוס 100FM. 100FM.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם.
3: כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
5: מטבחי השף דקל קמילה.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: יש ב-Y Days.
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
6: טרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: למשלוחי פרחים, 03-647-7717.

0: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבי 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה. כל מותגי הספורט קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים. מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
10: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
11: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
12: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
14: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
17: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
18: בטרקלין חשמל.
17: כפוף לתקנון.
19: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
20: בתוקף לרכבים שבמבצע, את גמר המלאי בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.

0: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק
8: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
10: בטרקלין חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
12: משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים, במחירים מהזולים בישראל.
13: משתלת אהרוני המקורית רמת השרון.
12: למשלוחים 03-64-777-17.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM.
1: עם שקיעת החמה תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
2: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music. Hey!

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
2: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
8: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
9: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
10: דלתות חמדיה. ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה,
11: ג'ויה, ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
12: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
13: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
15: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס. מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים. מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס. בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
16: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצא. דקטלון.
19: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
5: בטרקלין חשמל.
19: כפוף לתקנון.
9: צ'מפיון 72 שעות חוזר ובגדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר מ-8 בבוקר עד 8 בערב באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: יש ביוואי דייס.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה. כל מותגי הספורט קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים. מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
6: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
13: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
14: גם יונדאי טוסון בסוכות מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון.
18: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
19: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו
20: בטרקלין חשמל.
19: כפוף לתקנון.
0: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM. Peace is the word. And the Voice of Peace is the station. 24 hours a day.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם.
7: כפוף לתקנון.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: סוכון מוביל בקון מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
9: סוכון מוביל בקון מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
17: טרקלין חשמל.
16: כפוף לתקנון.
17: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
18: פרחים, סחלבים, עציצים במחירים מהזולים בישראל.
19: למשלוחים 03-64-777-17.
20: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
21: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
0: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. משרד החוץ ממליץ לישראלים השוהים בנפאל להימנע מיציאה לטרקים ועלייה לאזורים הרריים. זאת בעקבות הגשמים העזים שצפויים להימשך לפחות עד יום שלישי בערב. מזג האוויר הקיצוני במדינה עלול לגרום להצפות, מפולות, חסימות צירים ושיבושים בדרכי הגישה והתחבורה. ישראלים שנמצאים באזורים הרריים מתבקשים להימנע מתנועה שאינה חיונית ולא לנסות לחצות דרכים או צירים שנחסמו. מפלגת הדמוקרטים שגרה מכתב התראה לראש הממשלה נתניהו בדרישה להסיר באופן מיידי סרטון שפרסם בחשבון ה-X שלו. לטענת המפלגה, בסרטון הוצגו דברים שאמר יושב הראש יאיר גולן בריאיון כאילו נאמרו בישיבת ראשי גוש השינוי, תוך לטענתה מונעת הציבור והפרה של חוק תעמולת הבחירות. משטרת בריטניה התקנה כי חמשת הגברים שנעצרו בסמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה, בחשד למעורבות באירוע חומרי נפץ, חשודים בטרור. האירוע החל בשעות הלילה בעקבות דיווח על שלושה כלי רכב חשודים בקרבת הבסיס, וברשויות הוכרז על אירוע חמור, רחב וכיף. חבלנים פועלים במקום, וחצת של זהירות מונעת פונו 85 בתים באזור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
19: שלום לכם, בשעות הערב והלילה, מזג האוויר קריר וקר מעט באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל העונה. בשעות הצהריים, עומס החום קל בהרים, מתון עד בינוני בשאר האזורים בארץ. בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי קל בעיקר. בהמשך השבוע, אווירה סתווית עם סיכוי לטפטופים או גשם מקומי בצפון ולאורך מישור החוף.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
22: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
23: חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM.
24: The October war should be the last war.

0: השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר. עורך הלל אברמוביץ'.
1: שני קיטנברג, טכנאית השידור, איתנו כאן להפלגת ראשון ערב. מה שלומכם?

right back. The Beatles. הסתיו חוזר, חזר בענק. הקיץ מאחורינו. שמתם לב שג'ינגל הפתיחה שונה לג'ינגל הרגיל. לא יותר הג'ינגל עם קני פייג'. ג'ינגל הקיץ מאחורינו כאמור. ואנחנו אל תוך הסתיו, בואך החורף. הנה הלפיד של סופט סל עכשיו, יאיר את דרכנו, טורץ'. אחרי השיר הזה, פינת היום במוזיקה, 27 בספטמבר, זה התאריך.

27 בספטמבר 1986, השיר של הביטלס, Twist and Shout, חזר לדירוג הסינגלים בארצות הברית, יותר מ-25 שנה אחרי שהוא הופיע לראשונה, וזאת לאחר שהשיר הוצג בסרט Ferris Bueller's Day Off. ב-1980 היום, 27 בספטמבר, דיוויד בואי נמצא בפעם הרביעית שלו במקום הראשון בבריטניה עם Scary Monsters and Super Creeps. הסינגל המוביל מתוך האלבום Ashes to Ashes חזר לדמותו של מייג'ר טום מ-Space Oddity שקודם עם וידאו מוסיקלי יצירתי שהיה אז, בזמנו, הוידאו המוסיקלי היקר והמושקע ביותר שנעשה אי פעם. דיוויד בואי, Ashes to Ashes, כאן בכל השלום, בהמשך התוכנית.

0: ויברציות טובות לרגל החג, חג שמח, חג סוכות שמח לכולנו. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד לאחריה נשוב עם וודסטוק, השיר וודסטוק של Matthews South and Comfort, אלה היו כאמור ה-Beach Boys in Good Vibrations. יום ראשון, תחילת שבוע, כאן בכל השלום, להנאתכם. מיד אחרי הפרסומות נשוב, גם עם פינת יום ההולדת, ועוד שירים יפים וטובים. להנאתכם כמובן.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
12: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: סוכות בטרקלין חשמל רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
14: בטרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
16: דלתות חמדיה.
17: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
18: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
19: עלם.
18: כפוף לתקנון.
20: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
24: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
25: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
26: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
3: טרקלין חשמל.
26: כפוף לתקנון.
17: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
27: The voice of peace!
28: קול השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

0: פינת יום ההולדת הגיעה מיד אחרי מיין איי די, אות החצי שמגיע עכשיו.
1: כאן כל השלום, גלים בינוניים 1540 קילו הרץ.
2: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
0: שלושה שמות אנחנו מציינים היום שחוגגים יום הולדת. 27 בספטמבר 1958 נולד הזמר, השחקן, התסריטאי והמפיק האמריקני שון קסידי עם הסינגל שהגיע אל המקום הראשון ב-1977, The Do Run Run. שון הוא אחיו למחצה של דייוויד קסידי, מאותו האב אך לא מאותה האם. ב-27 בספטמבר 1947 נולד המוסיקאי, הזמר, היוצר, מפיק התקליטים והשחקן האמריקני מיט לוף, מרטין לי אדי, בשמו, שם הלידה שלו. לוף הלך לעולמו בינואר 2022 בגיל 74. וב-27 בספטמבר 1953 נולד המוסיקאי האוסטרלי גרג האם, חבר להקת Man at Work האוסטרלית. האם הוא מולטי אינסטרומנטליסט שניגן בהרבה כלי נגינה, סקסופון, חליל, אורגן, פסנתר וגם סינתסייזר. הוא נמצא מת ב-19 באפריל 2012 בגיל 59. יהי זכרו ברוך. גרג האם, חבר Man at Work, מביא אותנו אל להשמיע את Man at Work ו-Down Under. הוא נאחל מזל טוב, יום הולדת שמח לכל החוגגות והחוגגים.

רוצה לספר לכם שרדיוס מזמינה אתכם להכיר את My Wave, אפליקציה החדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, והיא מבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם, לכל אחד ואחת מכם. בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או שאינכם חלק ממערך התמיכה, אתם מוזמנים להצטרף עכשיו לפיילוט של My Wave. M-Y-W-A-Y-V, כן, זה השם המלא, לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. My Wave, תמיכה רגשית 24/7.

0: איתנו מיד אחרי הפרסומות שווים.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה, ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
5: ביטלקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט קונים ב400 שקלים, משלמים רק 300 עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים. מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
2: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם אי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
12: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
13: The voice of peace.
14: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

טוטו, Hold the Line. אנחנו ממשיכים להחזיק את הקו עם המוסיקה המשובחת הזו, הנה הבי ג'יז עכשיו, Love You Inside

the Laz, there she goes. Here we go. אנחנו צריכים ככה להזדרז ולסיים, כי אנחנו קרובים לסיומה של השעה. תודה להילל אברמוביץ' שערך לנו יופי של מוסיקה ליום ראשון בשבוע. כל המועד סוכות. תודה לשני קיטנברג, טכנאית השידור על הסאונד המשובח. אני גיל קציר, שוב ביום שלישי מחורותיים, אחר בשש טים שפרד יהיה כאן, ברביעי בשש מייק ברנט עם ה-70 שואו, ובחמישי טים ישוב לכאן לסגור לכם את השבוע. חג סוכות שמח ושבוע נהדר. יהיו טובים, עשו טוב, יהיה טוב עד לסיומה של השעה. הנה עוד שיר, אולי שניים ככל שהזמן יאפשר. משאיר אתכם עם הגאון הנפלא סטיבי וונדר, והוא כאן שר על מאסטר בלאסטר. ביי ביי.

0: is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
3: דקל קמילה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: סוכות ביטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
11: ביטרקלין חשמל,
10: כפוף לתקנון.
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו צ'קו.
12: הנה אחד.
14: מי עוד אחד?
15: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכול מוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
16: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
18: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
19: יש BYDs,
20: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
21: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: כפוף את הקנון.
22: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
23: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
24: אתם מאזינים לחדשות 12
1: ברדיוס 100 FM.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לשליחנו ברק רביד כי שיחות המסע ומתן מול טהרן צפויות להתחדש בשבועות הקרובים. עוד הוסיף כי הוא חושב כל הזמן על האפשרות של חידוש התקיפות. בנוסף התייחס טראמפ למעצר 5 החשודים בטרור בבריטניה ואמר כי הם תכננו מתקפה משמעותית נגד בסיס חיל האוויר שבו מוצבים כוחות אמריקניים רבים. הוא ציין כי כוחות הביטחון עקבו אחר החשודים במשך זמן רב, וזאת ברקע איומים שהשמיע בעבר איראן לפגוע בבסיס. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר עדכן על מצב בנו נריה שנפצע בפיגוע הדריסה בכביש 443. השגריר מסר כי חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אך ציין כי נרשמו כמה סימנים מעודדים שבני המשפחה נאחזים בהם בתקווה. לצד הכרת תודה לציבור הדואג, ביקש לייטר לכלול בתפילות איחולי החלמה לכל מי שנפצע קשה מידי מחבלים. משרד החוץ ממליץ לישראלים השוהים בנפאל להימנע מיציאה לטרקים ועלייה לאזורים הרריים. זאת בעקבות הגשמים מאזים שצפויים להימשך לפחות עד יום שלישי בערב. ישראלים שנמצאים באזורים הרריים מתבקשים להימנע מתנועה שאינה חיונית, ולא לנסות לחצות דרכים או צירים שנחסמו או שנפגעו ממזג האוויר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
24: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
25: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
26: שלום לכם בשעות הערב והלילה. מזג האוויר קריר וקר מעט באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום קל בהרים, מתון עד בינוני בשאר האזורים בארץ. בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי קל בעיקר. בהמשך השבוע אווירה סתווית עם סיכוי לטפטופים או גשם מקומי בצפון ולאורך מישור החוף.
24: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
25: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
27: חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM.

0: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
8: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
9: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
0: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.
11: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
13: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
14: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
15: תספרו צ'קו.
14: הנה אחד.
16: והנה עוד אחד. יא!
17: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית כל מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר. 100 FM.

0: Think Fast, Think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם!
11: כפוף לתקנון.
12: היברידיות?
11: יש.
12: סוב?
11: יש.
12: מחירים טובים?
11: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוזר.

0: החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
1: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת, 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יש ביוואי דייס.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
6: חמדיה. ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
9: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
10: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
11: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
19: פרחים, סחלבים, עציצים, במחירים מהזולים בישראל.
20: למשלוחים 03-64-77717.
21: 100FM רדיוס.
22: חג סוכות שמח. מרדיוס 100FM. 100FM.

0: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. הוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
11: עלם!
10: כפוף לתקנון. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.

0: יתרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: פרחים, סחלבים, עציצים, במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: בכל המועד סוכות, מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, אחרי 20 תל אביב.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300 עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
8: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
9: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
16: עלם.
15: כפוף לתקנון.
17: למשלוחי פרחים 03-64-777-17.

0: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: היי, זה רמי מקומה 3.

0: הארץ.
1: יש BYD.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300, עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
1: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: רדיוס 100 FM. רדיוס 100 FM.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-998.

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
0: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

שואפים אל הפשטות כמו בית עם פזמון וניגון רק לקישור כי התוכל